0: چی زودتر خود را به دارالسلطنت رساند، یعنی به مرکز امارت، به بخارا رساند. مکتوب را نوشته تمام کرد، مهر خود و مهر قشبگی را زده، کلوله پیچانده به درون عریضه چوب قطیچه نفیسی قلمدان مانند جا کرده، حلقچه های نقرگین عریضه چوب را انداخته محکم کرده و دست قراول بیگی خود داد. قراول بیگی اون را در بغلش خلانده با 10 نفر سرباز به طرف کرمینه رسپار گردید. پگاهی بر وقت دوستانه قل فرمان داد که مرده را براورده در عربه خاصه امیر بار کنند. وقتی که مرده در عربه سایباندار آراسته با پرده حریر و قالین و کرپچه های اطلس بار کرده شد، بیدادخواه از قصر جامعه کیمخواب زردوزی مظفرخان را پوشیده، دستار سفید شال کشمیری او را به سرش گذاشته برآمد. او را دیده اهل دربار لحظه اول به اختیار در استیراب افتادن و دلهایشان بازی کرده رفت، زیرا آستانه قل با این جامعه و دستار اینن خودی مظفرخان بود. براستی که اگر خودشان نوکک جسد امیر را برداشته براورده در عرابه نخوابانده بودن، گمان کردنشان ممکن بود که او زنده شده از قصر بیرون آمد. چون از استیراب و تپیش دل فارغ گشتند، حیران ماندند که این چی کاری است و بیدادخواه چی میخواهد. وی به عرابه برآمده در پیشگاه آن نشست و فرمان به حرکت کردن داد. همه از دروازه برآمده، شاطیر و اودایچی ها پیش پیش، عرابه در میانه و قشبگی و دیوانبگی با توده درباریان از عقیب به طرف شهر حرکت کردند. آستانه قل یک طرف پرده پیشی عرابه را اندک کشاده مانده خود را نمایان کرده می نشست. رهگذران او را امیر مظفر پنداشته به سویش تعظیم می کردند. وی با وقار و تمکین پادشاهانه سر جنبانیده تعظیم آنها را پذیرایی می نمود. صبر کن، در دل خود می گفت شاه محمد، به طرف رقیبش باز کم تر ماند. انشاءالله به دامم می غلطی، آنگاه من تو را سر برهنه و دست به پشت بسته به زندان خواهم فرستاد. محمد شریف دیوانبگی هم در اشتیاقی به این حال دیدن آستانه قل دلش بیقرار بود. پدر و پسر یک زائل به راه می نگریستند. آنها از سوی شهر منتظری چوپرند. چوپر باید به آنها خبری به ارک هجوم کرده دست به قتل و غارت زدنی سربازان حاکم شهر سبز و از طرف علی مدد توپچی باشی فرو نشانده بندی کرده شدن غارتگران را آورد. دویشان یک زائل به راه می نگریستند، اما از جانب شهر هیچ سوار نمودار نمی شد. در چهره های وزیران تا رفت بیشتر آثار پریشانی و بسرشتگی ظاهر می گردید. نهایت وقتی که کاروان مردکش به نزدیکی شهر به درختزاری که سربازان آستانه قل دین باز در آن ایستاده بودند رسید، با قشبگی سری پدیدار نشدن چاپر آشکار گردید. دهبوشی ترکمن سیما تازان به پیش عرابه آمده، حاکم خود را شناخته به عرض رساند که دسته او یک نفر سواری به شهر اسب دوانده ایستاده را دستگیر کرد. آستانه قل فرمود که آن مردی دستگیر شده را از درختزار آورده در پیشگاه او حاضر ساختند. وی همان محرم دهبوشی قشبگی بود. تو؟ در حیرت ماند قشبگی. محرم دهبوشی از ترس لرزان و رنگ پریده رکاب خواجهش را می بوسید. قشبگی با آستانه قل تیغ کشیده نگاه کرد. خودش شگفت بیداد خواه. هیچ گپ نه امارت پناه. سربازان موافق فرمان این فقیر عمل کردند. دست به منهش برده ریشخندش را پنهان کرده گفت آستانه قل. وی پیشتر مثل این که به نقشه قشبگی پی برده باشد، در دمی جانکنی امیر فوراً یک نوکری خود را به نزد این دسته سربازانش فرستاده بود، با چنین فرمان که آنها هر کسی را که از جانب شیربدن آمده به شهر رفتاری شود دستگیر کنند و نگاه دارند. قشبگی چهرهش خیره گشت، سربازی رفکنده به زمین نگاه کرد. دیوانبگی مگر از غضب یا از ترس باشد که منهش لرزیده ریش بروتی سیاهش می جنبید. آنها فهمیدند که بازی را باختند. این گرگی باران دیده و در عین حال روباه مکار آستانه قل پیش دستی کرده نقشه آنها را برباد داد. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسه نویسنده ساتیم اولوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
1: аудиокитоб дар Азия Плюс. Қироат кунанда Субҳон Ҷалилов.
2: Радио Азия Плюс.

مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. آسیا پلیس.

0: қурби аз урб дар Азия плюс.
1: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон, вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. 1 евро 10 сомонӣ ва 74 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 25 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомонӣ ва 37 дирам, 1 лири туркӣ 19.13 дирам ва 1 рубли русӣ 10.18 дирам арзиш дорад. در تجارت مردمی است که استعداد دارد. در کنار آنها مردمانی دیگری هم هستند که می توانند به شرافت مردمانی با استعداد پول کار کنند. بعضی هایی که پشت صحنه هستند، بویتر و ثروتمندتر از آنهایی هستند که روی صحنه اند. این اندیشه آوازخوان 50 سنت است. و اینجا گپ سر صحنه آوازخوانی می رود. فکر می کنید که در صحنه های دیگر زندگی وضع دیگرگونه است؟
0: قربی از اور در آسیا پلاس. Азия плюс. Сурдинал дар Азия плюс.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلاس.

0: какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: بیار با عالم نتوان زیست هلالی، عالم با چی کار آید اگر بیار نباشد؟ هلالی،
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مولیوی شما.
4: ببین بیشونال و بیرخص
5: آسیا پلوس منبع اطلاعات و فراغت.

0: дигар истеҳсол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармӣ ва осоиш ба ҳар як хонадон. Ҳар рӯзи корӣ аз соати 7 то соати 10 акнун дар радиои Азия Плюс. Шоу барномаи Имкон бо Субҳон Ҷалилов шавқовар хоҳад буд. Интизор бошед.
1: Шарики шоу барномаи Имкон Ҳумо Бонк. Орзу аз Ҳумо Бонк дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Ҳумо аз Орзу то амал.
2: صبح بخیر شنوندگان عزیز، صبح بخیر و روز باز یک صبح دیگر و یک روز دیگر رو برای همه شما صمیمانه تهنیت میگم. و دیروز یک بود که ما میگفتیم که آقا در آغاز هفته هستیم و امروز یک باید بگویم که در روز آخری کره در این هفته قرار داریم، ولی مهم شاید روزهای اول و روزهای آخر نباشند، مهم شاید همون نقشه و نیت هایی باشند که ما امروز هر روز و روزهای آینده خواهیم داشت. و این نقشه و نیت ها ما رو فکر میکنم که هم سوی پیشتر میبرند و هم برکت و زندگی و من شکل گیری یک انسان رو فکر میکنم تامین میکنند، یک اندازه تاثیر هم دارند. واقعا خدا کند که نقشه و نیت های شما امروز و هر روز نیک باشد. ساعت 7 و 10 دقیقه است، امروز 21 آگوست و امروز جمعه است. روزی خوب، تابی بولیده، کامیابی، برور و سعادت رو براتون آرزو دارم. سپاس میگم که ابروی ما هستید و تشکر میگم برای دوستان ما از هومو بانک که شریک این برنامه هستند. خب و ما با کمال میل خدمت رسانی های هومو بانک رو براتون توصیه میدهیم. مرامت زنگ بزنید با تلفن 544 به اداره های هومو بانک بیایید، یا که وارد شوید با سامانه humo.tj و اونجا یک دنیا معلومات هست و امیدوارم که معلوماتی برای شما ضروری نیز اونجا هست. ما رو در دوشنبه و بختر در موج 107 میتوانید بشنوید و در سوخت در خوجند ما رو روی موج 104 و 4 FM برنامه خود رو پیشنهاد میکنیم. البته امکان دارید که طریق تلگرام ما رو آنلاین گوش کنید. رقم تلگرام 88 4 0 107 است و رقم تلفنی ما در استودیو 44 6 107 107. من زنگ های تلفنی شما رو پیام های شما رو انتظارم. سرود درخواست کنید، زود روز رو بنویسید، نمیدونم کدام یک پیام های دیگر رو بنویسید، کدام یک کارهای خوبی که در زندگیتون رخ داده است و میخواهید که اون رو دیگر رو هم فهمند بنویسید، زنگ بزنید. خصوصا یک برنامه مستقیم است که مو کدام یک خلاپوی مشخصه برای نمیدونم یا کدام یک محدودیت های نداریم. زنگ بزنید، اشتراک کنید، صاحب تحفه شوید، نمیدونم پیام های خوش و خوب و خبرهای نیکی که هستن اون رو در اختیار دیگران گذارید، یا با واسطه رادیو کدام یک مشکلتون اگر توانید حل کنید. و مقصد رادیو همین است، در برابر پر کردن فضای اطلاعاتی، در برابر با اطلاع و خبر شما رو تامین کردن، در برابر پیشنهاد برنامه‌ای که واقعا برای بلند برداشتن حسی وطن دوستی و برای زندگی بهتر مساعدت میکنن، یک اندازه کمک کردن برای حل بعضی مشکلاتی دیگر هم هست. خب بیاید باور میکنیم که امروز از دیروز بهتر میشود و بیاید کوشش کنیم که همین طور باشد. با این نیت و با این ترانه ما شو برنامه امکان رو با شیاری برای روزی بهتر شروع میکنیم.

0: قربی از اور در آسیا پلوس.
1: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است: 1 روبل روسی 11 درهم، 1 منت یازدری 5 سومونی و 44 درهم، 1 یورو 10 سومونی و 81 درهم، 1 دلار آمریکایی 9 سومونی و 25 درهم، 1 لاری گرجی 3 سومونی و 53 درهم، 1 درهم عربی 2 سومونی و 51 درهم، 1 روپیه پاکستان 3.13 درهم، 1 لیری ترکی 19.12 درهم و 1 دینار کویت 3.11 سومونی ارزش دارد. چک تانر یک توصیه جالبی دارد که به نظر می رسد نتیجه بخش هم هست. او گفته بود است که اداره کنی سه اسرار دارد. اسرار اول صبر است، دویومی صبور بودن و سیومی طاقت داشتن است. کاروبار و فعالیتی که شما دارید چند سیر دارد؟ باری هم در این باره فکر کرده اید؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس. آسیا پلوس.

0: سرخط خبرها.
1: تاجیکستان همکاری ها را با سپیس ایکس اوید با استارلینک بررسی نمود. تاجیکستان از ایران 2.5 میلیون تن مواد سوخت خواست است. در جمهوری اندوز برای سیاحی جاری گردید. در دوشنبه نخستین فورم بین المللی صنعت خوراکواری با کاری خود ادامه می دهد. هواشناسان از خاک بارش و آمدنی سیل ها در 4 روز آینده هشدار دادند. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
2: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمینه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم. همه راه ها روز چند کرد ما را به آنجا می برند، به آشخانه و سری دستورخان. در بابی آشخانه مردمان دنیا، تفاوت و مانندی ها، لذت فیزا.
3: ما در این بخش همیشه در مورد غذا صحبت میکنیم، لیکن نوک یک تجهیزات یک ماشین است پیش استودیو ما گذاشت. تریزه ما پانوراموی است و یک مثل صحنه های زندگی، هر چیز از اینجا دیدن ممکن است و من هر روز قریب که همون یک آدمان رو میبینم و نو یک ماشینی امختکونی بیتون گذاشت با تاجیکی و با خطایی اونجا نوشته شده است که کیم کتم شرکتی ثروتی ابدی. بعضی نام ها کم کم شخص را به فکر کردن و دور میکنن. خوب، اما اگر برگردیم به موضوع لذت فیزو، ما در این بخش طوری بلوتر رفتم همیشه در مورد غذا صحبت میکنیم. همین روز یک صحنه بسیار عجیب است در دنیا، روزی جهانی مشکهای کهنه است. روزی مشکهای کهنه، این به افتخار ظرفای قدیمی که تو حال در میان خلقهای کوچی معمول است تجلیل میشود. یعنی تو پیدایشی مثلا غنجایش هایی که اولی معاصر هستند، مردمان گذشته های ما هم میگونه از مشکها استفاده میبردند و اونجا شراب و روغن و آب و هر چی را می گرفتن و بعدتر ظرفای گلیم پیدا شدن، بعدتر مثلا بچکای چوبین پیدا شدن. خب و ببینید، حتی بعضی دلیل ها هم هست که برای مثال در سوریه در گذشته برای انتقال شراب نخستین بار خلطه ها را از پوست حیوانات استفاده می برن و مشک می سازن. اینا را مشک می گن که مشک، و بعدتر اونها برای نگه داشتن آب و شیر و شراب و حتی برای تیار کردن پنیر و روغن هم استفاده برده می شدن. یعنی اونها هم استفاده می بردن و اولی نمونه مشک ها رو در بعضی جا دیدن که از نمونه های زمان نویشه، لیکن از پوستی نمیدونم کدام حیوانات شاید نسازن، لیکن بر صورت می گونه در صحیفه های تاریخ اگر شما جستجو کنید بعضی موادی بسیار جالب است. و چون اصلا که در اون آب میگرفتن، امروز موضوع امروزی ما در بخش لذت فیزو درباره آب است. یعنی چند دلیل رو خواهیم گفت که یعنی وابسته است به آب و تأثیر اون به جسم انسان. وخیرم خودی اینکه ماسه از انسان عبارت است از آب و اصلا بسیار چیزهایی هستند که از آب عبارت هستند و خودی آب در بسیار از روندهای مهم در ارگانیسم ما اشتراک میکند و کمک میکند. مثلا برای بیرون کردن کدام یک مواد نادرک و از ارگانیسم، برای مثلا رگولیاسی نمیدونم حرارتی بدن، برای مثلا رسانیدن کدام یک مواد ضروری با جوی ضروری، برای حفظ کردن مثلا یعنی عضوهای درونی و برای بهتر کردن متابولیسم، برای این چیزو البته کمک میکند. و آب رو از بسیار چی گرفتن ممکن است، حتی مثلا آب هایی که از آب تازه را نوشیدن هم ممکن است و همچنین در ترکیب بسیار چیزهای دیگر هم آب هستند که شما با واسطه یعنی با روحی استعمال کردن اون شما این آب رو برای ارگانیسمتون تامین میکنید. خب و مردم خیلی زیاد توجه دارن به آب های نمونه های گوناگون، به آب های مینرالی، به آب های معدنی، به آب های عادی، به آب های گازدار و بی‌گاز و هر گونه آب. و اکنون ببینید که آبی تازه بی‌گاز رو ما در نظر داریم چی منفعت میارد. اولتر از همه برای پیدا شدن همون لو آب بسیار مهم است و این آب اینی که یکی از کمپانیت های اساسی لو آب است. خب و اینی که این هم بسیار مهم است برای ارگانیسم انسان. ببینید بعضی ها اینه که حلقم قاق شد از بی آبی را، یعنی همون لعابی که شما مگفتیم همون چیز نیست و این گناه حالت احساس میکنن. بهتر اوب در اینی با تنظیم در آوردن یا تنظیمی نظام معینی حرارت بدن بسیار کمک میکردن. خب و ببینین این گونه حالات هم هست و وقتی که شما مثلا کار جسمانی زیاد میکنین و با واسطه عرق کنی و این چیز آب بدن شما خشک میشد، شما البته برای برقرار کردن اون از این آب استفاده میبرید و اون آب حرارت بدن شما رو به تنظیم میارد. خب بهتر این برای حفظ پیوند ها سوستاو به خیال بسیار مهم نیست هست. خب و یکی برای کاری خوبی اونها برای درست تنظیم کردن همون سربوری در بغوم ها و در پیوند ها برای شما کمک میکند. و همچنین آب نیز یک به خیال فونکسی حمایوی امارتیزاتور ریایه میکند، انگامی کدوم یک کدومه اوسیب ها و نمیدونم افتیدن ها و حالت های دیگر. وظیفه مهمی دیگر که او با انجام میدهد این بر صورت با استفاده از روح های طبیعی از ارگانیزم بیرون کردن بعضی مواد نادرکار است. خب و این با واسطه نمیدونم پیشاب، با واسطه عرق، با واسطه نمیدونم کاری کدوم گوزفو مثل روده ها انجام داده می شود. و خب این هم یکی از وظیفه های بسیار مهمی آب است. خب که اون با کوری گرده ها تاثیر می رساند و همچنین بعضی تاکسین ها و نمیدونم بعضی سوی دیگر از ارگانیزم بیرون میکند. و ببینید وقتی که ما حرارت بدن ما بلند میشه، طبیبان میگن که آبی زیادتر نوشین، یعنی مایه زیادتر نوشین، کمپوت و آب و نمیدونم مربا و نمیدونم بعضی چیز دیگر که با این روح بروی طبیعی و ارگانیزم از ارگانیزم بعضی تاکسین ها و بعضی چیز دیگر هم بیرون میشن و حال ما خوبتر میشود. همخیر است؟ خب آب فونکسیه دیگرش این همون تحمل پذیری رو با سرباری های جسمونی بهتر میکند. مثلا این بسیار مهم است اگر شما با ورزش مشغول هستین و ببینین چند فویزی وزن بدنی شما در این مشق ها و نمیدونم دویدن ها و کدومه کارهای دیگر کمتر میشود و همین گونه معیار هست. و اینا طبیبان دکتران ورزشی توصیه میدهند که شما که چه خیل باید چقدر آب رو بنوشید. خب و همچنین برای قبضیت، برای یعنی از میان بردن قبضیت نیز بسیار مهم است و نوشیدن این آب و حتی بعضن در ضرورت بعضن آب هایی که شما بعد از مثلا غذای وزنین تر اونو استعمال میکنه، حتی بعضا آب های گازدار نیز همچنین. خب بهتر آب برای حل کردن این غذایی که شما خوردید بسیار مهم است. خب ولی به صورت با قاعده هایی است که دکتران غذاشناسان اینو خوب تر میدونن. بعضی ها اصلا هنگامی غذا خوردن آب رو توصیه نمیدین، اما بعضی ها هستن که باید چونیک چوی نباشد یا نمیدونم کدوم یک نوشابه غذا نمیتونن استعمال کنن. یعنی غذا رو حتما باید همراه آب استعمال کنن. این وریانت رو نه همه غذا شناسان دستگیری میکنن، ولی به صورت بعضی قاعده هایی هست که غذا رو شما یا آب رو شما کی باید بنوشید، چند دقیقه پیش از غذا و چند دقیقه بعد غذا. خب همچنین بوس برای سیرکولیاسیون کیسلرود در خون تاثیر خوب دارد و یکی از فونکسی های دیگرش همین است و همون مواد درکوری رو و کیسلرود رو و تمام بدن به خول میرساند، تقسیم میکند. و خب همچنین بوس برای سیرکولیاسیون کیسلرود در خون تاثیر خوب دارد و یکی از فونکسی های دیگرش همین است و همون مواد درکوری رو و کیسلرود رو و تمام

0: هنگامی بعضی بیماری های مثلا ویروسی و زکام و بعضی چیزهای دیگر. اون چی که ما کمکک بلوتر گفته بودیم. و همچنین آب نیز کمک میکند تا ویتامین ها و میکرایلمنت ها و مواد دیگر به ارگانیزم شما خوب جبیده شوند و ایمونیتیت بلوتر شود و اینی که شانسی مقاومت با بعض انفکسه ها بیشتر شود. خب برای نیرو گرفتن، برای این چیز هم بسیار مهم است آب. خب و ببینین اثبات شده است که اگر 500 میلی لیتر آب رو شما مینوشین این سطح متابولیسم 0% یعنی بالاتر میرود، هم در مردها هم در زنها، و این افکت نمیدونم شاید که بیشتر از یک ساعت نگاه داشته میشود. خب با کار ذهنی هم اگر شما مشغول هستید، آب نوشیدن آب بسیار مهم است و اینم براتون حالت خوبی میارد و حالت روحی شما رو هم بهتر میکند. خب و همچنین برای نگهداری پوست نیز بسیار مهم است، مثلا آب تازه، مثلا با ترتیب معین نوشیدن آن. خب و مثلا ببینید وقتی هوای گرم بود، برای ما دکتران توصیه میدادن که شما همراهتون آب تازه بگیرید و کم کم نوشیدن کنید. یعنی برای چی؟ امیدوارم که شما خودتون فهمیدید. و همچنین فکر میکنم که در یک روز 1.5-2 لیتر توصیه میدن. برای بعضی ها البته این کمکک زیادتر و بیشتر و فرق کننده است، ولی در مجموع نوشیدن تا 2 لیتر آب و بیشتر از این بسیار مهم هم است. خب این بخش نام داشت لذت فیزو و امروز ما با بهانه روزی مشق های قدیمه در مورد تاثیر آب به ارگانیسم گفتیم و فکر میکنم که این هم بسیار مهم است. انجام لذت فیزو.
1: روح ها روز چند کرد ما رو به آنجا میبرند، به آشخانه و سر دسترخان. در بابی آشخانه مردمان دنیا، تفاوت و مانندی ها، لذت فیزا.
2: Реклама Дар Азия Плюс.
3: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдавит для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдавит для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Купи Nitro Energy и выиграй один из 3 сертификатов на 1000 сомани.
5: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj
6: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
7: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
8: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
9: Субх Мехезет Вали Алакай Хастаид.
10: شاید به جسمتون ویتامین نمی رسد.
11: لندوید، قوت برای جسم، آرامی برای عصب. از کودکان تا کلانسالان، لندوید، ویتامین ها برای تمامی اویله. از دارو خونه ها پرسان شوید.
12: با مناسبت 35مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، تشکیلات امانتی قرضی خوردی امین سرمایه اقدام مخصوص را با نام استقلالیت برای شهروندان پسنداز مهلتناک با 20% سالانه پیشنهاد می نماید. مهلت پسنداز 1 سال. شما می توانید مبلغ خود را با اعتماد نگاه داشته درآمدی کلام به دست آورید. شتاب نمایید. اقدام تا 9 سپتامبر سال 2026 عمل میکند. رقم برای تماس 66 11. امین سرمایه. دیگر مشکلی نی.

0: шарики шоу барномаи имкон Humo Bank. Орзу аз Humo Bank дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Humo аз орзу то амал.
1: Дирӯз ва гузашта моли таърих аст. ба ёд овардану дар хотир доштан рисолати мо як рӯз дар таърих.
2: این صحیفه هر روز هست و هر روز حوادث گوناگونی تاریخی رخ دادند و سالهای گوناگون در این روز نمیدونم واقعه های زیاده به خوب پیوستند که بعضی اونها کیروی به یاد آوردن هستند و ما انمون بعضی رو براتون پیشنهاد میکنیم و امیدوارم که جالبند به یاد آوردنشون از منفعت خالی نیست. سال 1936 همین روز تئاتر موسیقی مسکوی به نام سید علی ولی زاده شهر کولوب افتتاح یافت است. همین روز سال 2008 یوسف عبدالسلامов در مسابقات گوشتین طرز یوزاد بازی المپی پکین در وزن 84 کیلو باری نخست در تاریخ صاحب استقلالی تاجیکستان با مدال نقره سزاوار گشت. خب همین روز سال 1927 ولادیمیر باربودکا تولد شده، هنرمند تئاتر، هنرپیشه تئاتری دولتی درامای روسی به نام مایکوفسکی. همین روز همدم مومینجانوف تولد شده، دکتر علوم فلسفه. و همین روز عبدالمنان خالقزاده تولد شده سال 1961، معاون پیشین سرداری خدمات اجرا. همین روز روزی بین المللی یاد بود و گرامی داشت قربانیان تروریسم تجلیل میشد و این یکی از این با قراری مجمعی عمومی سازمان ملل متحد سر سال 2017 تاسیس یافت است. خب همین روز روزی مشک های کهنه جشن گرفته میشد، یعنی روزی همون ظرف هایی که از پوستی نمیدونم ارگونه چاروا ساخته میشدن و در گذشته دور آنها در میان هم مردم کوچمنچی هم مردم عادی مورد استفاده قرار می گرفتن تا پیدایش مثلا غنجایش های سنی و دمون محصولات رو در ظرف های گوناگون می گرفتن، مثلا شراب و روغن و نمیدونم هر چی رو در کوزه های گلین در همین گونه مشک ها می گرفتن و بعدتر بچک های چوبین پیدا شدن که مثلا اسلامیان ها در اونجا نمیدونم اصل و بودیرینگ و هرچی دیگر را نگاه می داشتن. خب بالاتر گفتیم که در سوریه قدیم برای انتقال شراب نیز نخستین بار از پوست حیوانات مشک ساختن و بعدتر اونها را برای نگاه داشتن شیر و آب و شراب و حتی برای تیار کردن پنیر و روغن و هر چیز دیگر استفاده می بردن. همین روز در دنیا روزی بدون آرایش تجلیل می شد است، یعنی دن بس کسمتیکی مکیاژ. خواسته امروز با یکون کس باش شناس نشوید. این سنه بیشتر با اون روانه شده است که مردم مخصوصا زنان زیبایی طبیعی رو قدر کنند و نشان دهند که زیبایی طبیعی این کاملا فرق کننده است، دیگر است و انسان ها طبیعتا خودشان زیبا هستند. بر صورت یک میگونه روز بوده، روزی بدون آرایش، نمیدونم اکنون کسی این چرا اهمیت میدهد یا نه، ولی به هر صورت سالهای اخیر حرکت جهانی به اصل و طبیعی بودن قوی شده و مردم اکثرا دختران و زنان بدون آرایش به دیگران پیام میدهند که واقعا زیبایی اصلی دیگر است و اون نقاب های سنی و نمیدونم آرایشات این میتونند آهسته آهسته به پوست شما و به سلامتی شما تاثیر ناخوب برساند و گذشته از این بازم اختیار شما است، اختیار شما است که چی طرز یا با کدام رو خود رو زیبا میکنید. اما دانسته باشید که انسان ها همشون زیبان، هر کدام یک زیبایی خود رو دارد. خب ما با صحیفه یک روز در تاریخ البته کمکک بهتر باز بر میگردیم و امیدوارم چند سنه میگونه از سالهای گوناگون که به امروز ارتباط دارد برایتان پیشنهاد میشود.
1: دیروز و گذشته مال تاریخ است، به یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما یک روز در تاریخ.
2: ما کمکک فرصت داریم تو بخش سرود و نشر خبری بیاید چند خبر کوتاه کک براتون پیشنهاد میکنم. اول تر از همه اگنتی و باوشنوسی کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت تاجیکستان در سامانه خود متئو نقطه جی نوشته است که امروز در ناحیه های علایده کوهی توبه جمهوری در ولایت سوخت، ناحیه های غربی ولایت مختار کوهستان بدخشان خوف سر زدن سیل ها باقی میماند و پگو و فردای دیگر در شهر و نواحی ولایت ختلان، ناحیه های توبه جمهوری در دوشنبه و همچنین روزهای 23 و 24 نیز در منطقه های شرقی ولایت مختار کوهستان بدخشان با سبب همین خاک بریش سطح همون چنگ و گرد و غبار و افلاسشوی بیشتر می شود. خب و با شهروندان توصیه دادند که در چنین شرایط یعنی چاره های احتیاطی را بیندشند. یعنی روزهای 22 و 23 در شهر و نواحی خطلان در ناحیه‌های توبه جمهوری در دوشنبه و روز 23 و 24 در منطقه‌های شرقی ولایت مختار کردستان بدخشان همگونه خاک باریش خواهد بود. خب اما امروز در دوشنبه هوا تا 40 درجه گرم است، 37-39 همین گونه هوا همچنین در بختر و در دنگره و کلاب و خاروغ و خوجند هم باقی میماند. هوای بیبوریش، هوای افتابی، هوای خوب. خوب اما در صحیفه خبری چی می نویسند؟ یک خبری عجیب پیدا کردم در مورد سببی توجه کردن بعضی شهروندان اروپایی به روسیه. چند روز پیشتر کنسول جنرالی روسیه در ژنو ایگور پاپوف در یک مصاحبهش گفت که مثلا مردم خیلی زیاد، من این خبر در چند صفحه دیگر هم بود که مردم مخصوصا از فینلاندیا و بعضی کشورهای دیگر، فینلاندیا کنون هم سرحد است با روسیه، از بعضی کشورهای دیگر گفتن که اونا خواهش دارن که در روسیه زندگی کنن، با روسیه بیاین و اومدنی اند، همین گونه گپو بود. و کنسول جنرالی روسیه در ژنو دیروز گفت که واخیرا این گونه حالات جای دارند و وقتی پرسیدند که برای چی اونها روسیه اومدنی هستند از اروپا، این کنسول گفته است که آنها رو همون وضعیتی که در اونجا هست قناعتمند نمیکند و گفتن که مخصوصا آنها نمیخواستن همون پروپاگاندا LGBT رو، یعنی اونجا که همون مردهای زنکفیل و این چیز زیادتر هستند و این حرکت ها آزاد است، اما در روسیه این معنی است ممکن نیست، مثلا اگه مرش و پرش و نمیدونم راه پیمایی و این چیزها رو نمیگذارن در روسیه، من است. و این کنسول گفته است که یکی از سبب های اومدنشون همین است که اونا میخوان که کودکان خود رو از همین گروه مردم حفظ کنند. و پاپوف همچنین گفته است که اونها بیشتر برای گرفتن ویزا بیشتر مراجعه میکنند اونهایی که مثلا سن سال میانه دارند و درآمد خوب دارند، دارایی خوب هم دارند. و باید گفت که پرزیدنت روسیه موی آگوست سال 2024 یک فرمان رو به امضا رساند که اونجا برای شهروندان خارجی ویزاهای مخصوص داده میشود و اونهایی که مثلا بعضی ارزش های روسیه را احترام میکنند و نمیدونم یکی کدوم یک چیزی عمومیت های دارند، برای اونها میگونه امکانیت است و برای اونها این حجت امکان میدهد که حقوقی موقتا زیستن در داخل روسیه را با طرزی ساده کرده شده، یعنی همون اپراشنال سیستم به خاطر روسی با طرزی همون ساده کرده شده به دست بیارن. و همین گونه ویزه ها طور که در خبرها اومده است که بیش از 200 شهروند آلمان به دست آورده است و شهروندان بلژیک و سوئیسری و بعضی کشورهای دیگر هم پرسیده ایستادند. خب خیلی خوب بیایند، فکر میکنم که بهتر بود، اندیشه هاشون هم برملا میشود، روشن میشود و شاید موقع خود رو بیان میکنند. اما ما میگذاریم به قسمت های دیگر، سرود میشنویم و انتظار میمونیم صحیفه های دیگر رو. بعد نشر خبری بعد ساعت 8 ساعت 2 برنامه ما خواهد بود و ما اونجا بخش های جالب داریم مثل صحبت مردانه، مثل ارودیت، مثل موضوع روز، مثل توب سوال، مثل صحیفه سانیه ها و غیره ها. امیدوارم همراه ما هستید.
1: На Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
3: Teddy Swims снова нас покоряет мощным голосом и искренней подачей. Mr. Know It All. Эмоциональная история о самоуверенности, ошибках и реальности отношений. Его знакомые мотивы и узнаваемый

0: Роллер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармии осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Дар мавҷ барномаи имкон бо субҳон. Гапу хабар ва таронаву наво, мустақим ва бетакрор.
2: Шарики шоу барномаи имкон Humo Bank. Орзу аз Humo Bank дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Humo аз орзу то амал.
3: ساعت دومی برنامه ما است و در حالی که اینجا سرود صدا میداد من یک خبر خوندم از یکی از صفحه اینترنت و برای چی خنده میگیره. خب خبر در مورد از بوق حیواناتی، یک از بوق حیواناتی شاتلندیا گریختنی یک همدونه است، یک میمون از یک از بوق ها میگریزد و کارمندان این بوق خلاصه هم خودشون میکنند. این لقبش لوکا بوده، لوکا. لوکا شبانه کدام یک حیله میکنند از حدودی زوپارک یا باقی ایوانات میگریزد و برای دریافتی او نه فقط اکنون مردم و آدمان و جستجوگران، بلکه حتی درانها و تپلاویزور، درانها با تپلاویزور و بعد بعضی چیزهای دیگر، بعضی امکانیت های دیگر هم استفاده میبرند. اما بگاه لوکا خودش میآید، خودش میآید و باقی حیوانات برمیگردد. و این خبر خوندم تو همین جوش و گفتم که شب گریخته بود است تو بگو دبن یودم میگردد، میگه نه نمیشم با فکرم باید همون جبرم با عبرد نه برگشته میآید. خوب یعنی شاید حس کرد که بین یودم زندگی کردم سو دشوار است و گفت که نه میرم و خودش آمد است. خوب بخیرم، این خبر بسیار جالب هم هست و من باز بعضی خبرهای دیگر هم از صحیفه های گوناگون براتون پیشنهاد میکنم و امیدوارم که جالب خواهد بود. اما حالا با صحیفه دیگر میگذاریم، صحیفه نام دارد صحبت مردانه. امیدوارم که کمکک صحبت میکنیم و شاید بعضی پیام های جالب هم در وقت این چیز صدا بدهد و هر موضوعی که ما انتخاب میکنیم برای این موضوع ها یک پیام های در خودشان دارند و امیدوار هستم که مردم نیز با همراه شدن با بحث ها و با صحبت ها کدام یک پیام های جالبی رو در اختیار شنونده میگذارند. فقط اکنون شنونده زکی باید خودش این چیزها رو درک کند. خلاصه بخش صحبت مردانه.
4: صحبت بانوان شیرین است اما ما صحبت مردانه میکنیم. صحبت مردانه، امکانی گفتن و شنیدن.
3: بخیر، مفهومی مردی حقیقی، مردانی حقیقی یا مردی حقیقی این کارو نمیکند یا مردی حقیقی باید این کارو کند، ما این گپ رو خیلی زیاد میشنویم و سوالی ما هم این روز در صحبت مردانه هم این است که چی رو شما نشانه یک مردی حقیقی میدونید؟ کدام عمل و حرکت یک مرد رو میشود که عمل کردی یک مردی حقیقی گفت؟ یعنی به نظر شما کدام عمل و حرکت این یا اون مرد رو میشود که عمل کرد یک مرد حقیقی گفت؟ یک مرد حقیقی چی نشانه ها دارد به نظر شما؟ و امیدوارم که اونچه که شما تفسیر میکنید، پیشنهاد میکنید برای بسیاری ها در کار میشود. یعنی بسیاری ها لکه میفهمند که مردم برای مردم، برای دیگران و عموما کدام پارامتر ها وجود دارد که

0: شخص با عنوان مرد حقیقی سازوار شود. خب شما هم نظرهای خود رو بنویسید در تلگرام 88 4 0 107 و یا زنگ بزنید با تلفن 44 6 107 107. ما انتظاری نوشته های شما هستیم. خب وابسته به همون همدونه یک شنونده ما نوشته است، نامشون نیست، همین یک سه تا خچه خچه از دانمشون. من بسیار خوش میکنم ناماتون رو بنویسید وقتی که بر رادیو مینویسید، و خودی همین پنهان کردن این نام این خاصیت خوب ندارد. معنیش همین است که شما وقتی که ناماتون رو پنهان میکنید چیزی رو از دیگران پنهان میکنید، یا چیزی رو گفتنی هستید که از گفتن اون با نامناسب خودتون میترسید. به نظر من همین خیلی است. و مثلا من در اگونجو اگم نامی مستعار رو نمیدونم، نامی پنهانی و صفحه پنهانی ندارم، یا که چیزی نمی نویسم، یا که اگم چیم نوشتم از نامی خودم می نویسم. شما هم بسیار خوش میکنم وقتی که بر رادیو می نویسید نام های خودتون رو بنویسید. خب همون اسلو کنید هم خچه خچه و چطوره این شده دایمان نوشته است که اون بوزینه شاید گوشنه مونده است و برای من اومده است. شاید این فکر شما است و من بالاتر اندیشه خودم رو گفتم. اکنون شنونده خودش قبول میکند که کدام اندیشه جالب تر است، کدام اندیشه با واقعیت نزدیک تر است. بر صورت ما اون چیزی گفتیم که در ذهنم در حال پیدا شد، در ذهنم در حال پیدا شد. خب شما هم نظرهای خود رو وابسته به صحبت مردونه بنویسید و ما کمکک بدتر با این موضوع برمیگردیم.
1: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است: 1 روبل روسی 11 درم، 1 منت آذری 5 سومانی و 44 درم، 1 یورو 10 سومانی و 81 درم، 1 دلار آمریکایی 9 سومانی و 25 درم، 1 لیر گرجی 3 سومانی و 53 درم، 1 درهم عربی 2 سومانی و 51 درم، 1 روپیه پاکستان 3.13 درم، 1 لیر ترکی 19.2 درم و 1 دینار کویت 3.1 سومانی است. چک تانر یک توصیه جالبی دارد که به نظر می رسد نتیجه بخش هم هست. او گفته بود است که اداره کنی سه اسرار دارد. اسرار اول صبر است، دویومی صبور بودن و سری سیوم طاقت داشتن است. کاروبار و فعالیتی که شما دارید چند سیر دارد؟ باره در این باره فکر کرده اید؟
1: قربی از اور در آسیا پلوس.

0: Солнце в небе, хит в эфире, настроение на максимум. Азия Плюс, твоя главная волна этого лета.
1: Сухбати бонувон ширин аст, аммо мо сухбати мардона мекунем. Сухбати мардона, имкони гуфтан ва шунидан.
2: Хуб, чана фаранде шои худро инҷо навиштанд вобаста ба мавзӯимон ва мавзӯъ содатар аст, сабуктар аст имрӯз ва чиро шумо нишонаҳои як марди ҳақиқӣ медонед? Кадом амалу ҳаракат як мардро мешавад ки амалкард як марди ҳақиқӣ гуфт? خب البته پارامتر رو برای این چیز خیلی زیاد است و چند نفر اندیشوی خود رو نوشتن و یک قصه بسیار عجیب است اینجا به زبان روسی نوشته شده. خب و معنیش این است که یک دوستی همین نفری که نوشتن من بسیار خواهش میکنم نام هاتونم بنویسین. دوستش میگه از اولیاش جدا میشد و اولیا او یک دختر بوده و امون خوشتومنش یک دختر داشته یعنی کی و اونا جدا میشوند میگه خلاصا جدا میشن و سالها این نفر دوستشون در خارج زندگی میکرده است و فعالیت میکرده ولی با خوشتومنش حتی بعد جدا شوی با خوشتومنش همیشه پول میفرستاده مهربونی میکرده و حتی روزی جنازه هم اشتراک داشته و بعضی خراجاتی وابسته به گروچوب و این چیزا یعنی با دوش گرفته. هم یک دختر داشته و همسری بوده ولی جدا شده بودن. ولی نو وابسته به این میگه بعضی خراجات هم با دوش گرفته و مردم همگی از او احسان میگفتند که واقعا این همین رفتاری مردانه است. نو وابسته از اون که شاید جنجال شدن جدا شدن کدام یک اندیشه ها موافق نیامدند ولی به هر صورت او انسانیش گم نکرده و این کار انجام داد. بهترین. خب نفر دیگر می نویسد که خانم اولی این گونه نفران خیلی زیادن فقط ما اونها رو شاید نمیشناسیم. کاملا درست است. من به نظر هستم که انسان های خوب خیلی زیادن و انسان های خوب بسیار خاکسار هستن و من از تجربه میگم که مثلا بعضی عمل و حرکت ها و بعضی چیزهایی که میخواید در افیر گویی اونها حتی به این چیز هم راضی نمیشن. یادتون هست من یک قصه را نقل کرده بودم. من در دیگر رادیو کار میکردم. یک زن یک وقت اومد و در باره نبیره اش صحبت کرد و گفت که نبیره من بیمار است و میخوان رو تبابت کنم و در خارجه باید تبابت کنیم. خلاصا من اینا در افیر اعلان کردم و رقم تلفنی و مادر را گذاشتیم و گفتیم که کسی میتوند کمک کند و خلاصا من دیگه فراموش کردم این چیز. از من چند ماه میگذرد و پایان همون کارخانه یک بار همین زن رو میبینم که با همون اداره آمده استاده است و من پرسیدم که خاله چی شد بعد؟ بعد گفت که یک نفر پیدا شد و گفت که من خراجات سفر شما رو پرداخت میکنم، یعنی سه نفره سفرش هست به خارجه برای عملیات جراحی. تمام پولی جراحی و پولی دکتر و پولی مهمانخانه و همه چی را همه خودش داده است و من گفتم که بهترین کار کرده است. بیاید من پگاه در افیر در همین برا گپ میزنم، نامش میگم، ایسار سپاس میکنیم، بگذار دیگرانم. گفت که نه، گفت با همین یک شرط فقط راضی شد که نامی من را نمیگوید یکم جو، فقط برای ما دعا کنید تمام دیگر نام ما را نگویید در رادیو. من گفتم من شنیدم از رادیو که در برای شما و خودش از رادیو زنگ میزنه ولی میگه که نام ما را نگویید. انا این است یکی از نشانه های مرد حقیقی که خیر و ثواب. از البته من زید نیستم با تصمیم اونهایی که همین گونه حالات رو رسانه‌ای میکنن، اینم خوب است، دیگر رو هم ببینند نمونه عبرت میشه، اینم خوب است. لیکن بر صورت بو هستن جوان مردونی که خراجات خیلی زیاد هم میکنند، یعنی خیلی دستکشاد و دلکشادند اما خیلی خاکسار هستند و نمیخوان که مثلا دربارشون کسی چیزی بگه. خب و اینم به نظر من که یکی از نشانه های مردانی حقیقی است. خب ما کمکک بهتر برمیگردیم بعدی بخش ریکلام. شما هم این نشانه رو بنویسید، به نظر شما چی رو میشود که نشانه مرد حقیقی گفت و اومد کدام عمل کرده یک مرد رو میشود که عمل کرده یک مرد واقعی و حقیقی گفت. خب از تجربتون بگید یا نمیدونم از اونچی که شنیدید بگید و امیدوارم که این برای ما جالب خواهد بود و برای شنونده های ما نیز همچنین.
0: Реклама Дар Азия Плюс.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер. Доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер. На шаг впереди. Всегда. Подробнее на roller.tj. Yeah.
0: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
4: О, вот это другое дело.
5: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
0: Бесплатная доставка от Кенгуру легко. Скачивайте приложение «Кенгуру», вводите промокод «Азия Плюс», и ваша первая доставка прямо до двери абсолютно бесплатно. «Кенгуру» 12-12. Всегда и везде.
6: KFC таровати на европейш кашмекунат. Болазати юнони шинул шавет. На огоне карсасти бубудеринги сироп в сабзаводи тарутоза. Маза и фармушна шаванта танго дар KFC.
7: Концерти я кахони? Не... این رستم است که با جوزدانی نوی خود ضربه موسیقی میزند. همه چیز را برای درس و تنفس در والبرز جستجو کنید. با امکانی سنجیدن و پرداخت هنگام قبول.
8: رقم تلفنی اداره رکلامه
9: 41 41.

0: صحبت بانوان شیرین است، اما ما صحبت مردانه میکنیم. صحبت مردانه، امکانی گفتن و شنیدن.
1: صحبت رو دوام میدیم و موضوع در این بخش گوناگون و امروز یک موضوع ساده تر پیشنهاد میشد که فکر میکنم موقعیت بسیار مهم دارد. شما چی رو نشانه یک مرد حقیقی میدونید؟ معمولی ببینید بعضی عملکردهای بعضی ها رو میبینید و شخص خیلی حیران میشود که کجا شدند اون مردهای حقیقی که چند سال پیشتر بودند. خب و از کجا یاد گرفتن این عمل و حرکت ها رو بعضی مردها؟ مثلا دیروز هم در این باره گفتیم که مثلا کدام یک دوست داشته شانتاژ میکند، ایروب میگوید که من عکسای تو رو با نمیدونم کسی نشون میدم و پول طلب میکند. خب همین چیزها واقعاً بایستی کاهش یافتن آبروی مردم میشوند واقعاً و بایستی آن میشوند که البته این حدیث های جداگونه و علاهیده هستند، لیکن به هر صورت در عموم میتونن تاثیری به افکار جامعه داشته باشند واقعاً. و از این رو ما پرسیدیم که چی رو شما نشانه یک مرد حقیقی میدونید، کدام عمل و حرکت یک مرد رو میشود که عمل کرد یک مرد حقیقی گفت. و چند نفر اندیشه خود رو اینجا نوشتن، سپاس میگم برای اونایی که توجه میکنن می نویسن و ما مؤلفانی دومی داریم که می نویسن. خب و اونایی که اومن نمی نویسن یکون چی و من یکون می گوش میکنن و تمام، شما هم سلامت باشین. شما هم سلامت باشین، شما هم باید باشین، زنده باشید. خب اینجا نفر اول نوشته است که مرد حقیقی اون است که اولیای خود رو حفظ میکند، نگهبین میکند و تامین میکند. شرط نیست که شما با دیگران کمک کنید، این وظیفه شما نیست. شما اولیای خود رو باید نگاه کنید و هر کس اگر اولیای خود رو نگهبین میکند، او مرد حقیقی است. خب این فکری شنونده ما است. سلامت باشید، تشکر میگم برای شما. اینی که میگه اولیای خود رو اگر نگهبین میکند، تامین میکند، این نشانه مرد حقیقی است. خب نفر دیگر نوشته است که اون چی که در ادبیات ما هم هست، اگر از زبان شما و از دست شما مردم آزار نبیند، شما مرد حقیقی هستید. خب سلامت باشید. نفر دیگر نوشته است که نشانه ها خیلی زیاد هستند و شخصی که خودش رو تعریف میکند، آیا میشود که رو مرد حقیقی گفت؟ نه البته. این شنونده ما برای ما سوال داده است یا برای شنونده ها سوال داده است، نمیدونم. ولی به هر صورت بیایید من از ذهن سنی هم پرسیدم که اومن چی نشانه های مرد حقیقی وجود دارند و همچنین در اینترنت هم همین و قولی در جای جستجو این چی رو بورید کردم و ببینید که چی مواد رو برای ما پیشنهاد میکنند. خب اکنون اینجا نظرها گوناگونند، شما امیدوارم که وارنتی بهتر شد انتخاب میکنید. مرد حقیقی همین است که فقط به خودش امیدوار است، فقط اینی که به نیرو و توانای خودش باورید دارد و به امیدی کمک کسی نیست و این همین چیز بسیار مهم است. و ولی ببینید یک نفر اگر به کسی کمک کرد و این چیز رسونایی شد، پاگو پشتی در او بیچاره پوری آدم می شد. یعنی همه انتظار می شن که به اونا هم کمک کنند و ان همین انتظار بودن، انتظاری کمک از کسی بودن، این چیزی بسیار خوب نیست و شما رو از بسیار نقشه و نیتاتون دور میکند، از همون امبیسیا و نمیدونم تحریکی که شما دارید، موتیواسیا که شما دارید، اون رو قریب که صفر میکند. یعنی از کسی اگر خیلی کمک رو انتظار نشوید، کسی براتون کمک میکند، آفرین، شما میتونید رد نکنید، کاری بسیار خوب میکند، شاید مهربونی میکند، ولی مخصوص انتظار شدن، طلب کردن، این وریانت خوب نیست. خب نفر دیگر نوشته است که مرد حقیقی، نشانه مرد حقیقی این است که او خود را تامین کرده تواند. شاید. سلامت باشید. خب بلواتن مردمی که واقعاً مستقل هستند در قرار، در قبول کردن قرارهای جدی، در تصمیم های جدی بسیار مستقل هستند، نو میشد که اونا رو مرد حقیقی گفت. خب نفرانی که از کدام یک عملی اونها دیگران آسیب نمیبینند، مثلا کسی که در با فریب مردم مشغول است، اون رو میشد مرد حقیقی گفت؟ نه البته. خب یعنی وقتی که کسی خود رو با دیگران یعنی مقایسه نمیکند و وارنتی بهتر همین است که شما خود رو با خودتان که دیروز بودید مقایسه کنید، این وریان بهتر است. درست نوشتن. خوب و وریانت دیگر همین است که مرد حقیقی همین است که از پشتی هزار و یک زن نمی دود. یعنی معلوم است که زنان خیلی زیبا در دنیا خیلی زیاد هستند و شما نمیتونید که دل همه آنها رو پیدا کنید. و یک از نشانهای مرد حقیقی همین است که وفادار است و از پشت هزار و یک زن زیبا نمیگردد. خوب نفر دیگر نوشته است که مرد حقیقی همین است که مشکلی ها را طاقت میکند. شاید شاید مشکلی ها را طاقت میکند، لیکن به نظر من مشکلی ها را باید حل کرد. نه طاقت هم چیزی خوب است، لیکن مشکلی ها را باید حل کرد. خوب و نشانی دیگر این مرد حقیقی در مورد قهرمانی هایش و کارهایی که انجام داده است یعنی زیاد صحبت نمی کند. خوب مرد حقیقی خیلی بعضی کارهایی را به کدام یک توصیه و مجبور کنی انجام می دهد. زن مهربونی کدام یک کارهایی که در خانه انجام می دهند، نمیدونم با کسی کدام یک مهربونی کردن، چیزی تحفه کردن، نمیدونم کسی دستگیری کردن، این کارها رو انتظار نشده که کی به او مراجعه میکنن انجام میدید. خب مرد حقیقی برای دیگران مشکل پیش نمیارد. مرد حقیقی وقتی که چیزی رو وعده کرد البته در وعده‌اش میایستد. و نشانه های دیگر این جسور است، همیشه کشوده است و با عدالت است، عدالت رو رعایت میکند و قراری درست قبول میکنند و قرارهاش قطعی است. مردان حقیقی خیلی میتوانند که خیلی مهربون باشند و خالصان با کسی کمک کنند، به کدام یک غرض، به چیز دیگر. مردان حقیقی همیشه برای رشد و پیشرفت کوشش میکنند، برای خودآموزی، برای رشد، برای پیشرفت. مردان حقیقی مخصوصا چیزی که به همسرانشون وعده کردن، به زنها وعده کردن، اون رو اجرا میکنند. مرد حقیقی کوشش میکند که نزدیکان و پیوندانش خود را راحت و خوشبخت احساس کنند. مردان حقیقی کینه نمیگیرند. مردان حقیقی ایموشن و احساسات خود را کنترل میکنند، مخصوصا نفس را. و مردان حقیقی نسبت به اندیشه های دیگران حتی اگر تنقید هم باشد نظری نیک دارند. خوب اینا نشانه هایی که از اینترنت من جمع آوری کردم و ذهنی سنئی برای ما پیشنهاد کرد و فکر میکنم که بعضی نشانه هایی که برای ما مقبول است و درست میآید اینجا بودند. خب به هر صورت بیاید کوشش کنیم که مرد حقیقی باشیم. خب و فکر میکنم که این کوشش رو نتیجه میدهند. روز خوب رو براتون آرزو دارم. فقط یک صفحه برنامه ما انجام یافت و بخش های جالبی دیگر در پیشند.
0: صحبتی بانوان شیرین است اما ما صحبتی مردانه میکنیم. صحبتی مردانه امکانی گفتن و شنیدن. коротко о главном.
2: В Душанбе проходит первый международный форум пищевой промышленности. Таджикистан запросил у Ирана свыше 2 миллионов тонн топлива. Таджикистан обсудил сотрудничество со SpaceX по Starlink. В республике введен туристический налог. Синоптики предупреждают об угрозе сели и пыльном загрязнении воздуха. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
3: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
0: Радио «Азия Плюс». Бару еще не дан. «Азия Плюс».

0: تیوره در میدان کشت میشیند و در میگیرد. در این مورد تست نوشته است و گازیته رو نیز اقتباس آورده است و از اینکه منبعه های خود از وزارت حالات فوق‌العاده روسیه نوشتند که این یک نشستی صدمه بیرو انجام میدهد، یعنی اولین پسادکه بوده در میدان کشت و در ولایت سخالین. خب و بعد ودیشتن در میگیرد و اینجا گفتند که کسی اوسیب ندیده است و هر صورت غیر از همون تیوره. و این گونه حالات ها یک چند مراتب هم رخ داده است و ماه ایون بوده که یک لیوچکی روس اندری میلنیکوف برای اول میگونه یک چرخ بول رو با نامی روبینسون R44 خب در یک جای بسیار ناموافقی میشنوند. و همین گونه ماه آوگوست در حدودی نمیدونم این روس آویاسا نوشته است که خب او رو یک نیم سال از حقوقی اداره کردنی این وسیطه من کردند. خب و همین گونه یعنی روساوی هستا بعضی هایی که قویده های پرواز رو با تایوره ها و با چرخبال ها اجرا نمی کنند اون رو از حقوقی رانندگی محروم میکرده است. این گونه حالت هم بده. خب ارزش بیت کوین از 75,000 دلار زیادتر می شود. خب همچنین در موردی ها نوشتند که اینجا وابسته به همون سیورلی پتوک اندیشه های خود رو می نویسند و اندیشه های مثلا جانبی پولشا و موقعی جانبی پولشا هم در این در صفحه های خبری هست و فکر میکنم که شما هم شاید این اندیشه ها رو خوندید. خوب بس چی می نویسند؟ در دنیا می گونه استحصال مواد سوخت رو برای بعضی راکت های اوکراینی متوقف کردند، قطع کردند. خوب بس در مورد چی می نویسند؟ در مورد اون نوشتند که ترامپ گفته است که خیرم مذاکرات با ایران می گونه دشوارتر شده است. دشوارتر شده و در مورد همون مشکلی ها گفته است که چی است؟ مشکلی های اساسی در رفتی این مذاکرات. خب ولی یک بار بیا ببینیم که چی رو گفته است مشکلی های اساسی. خب و او گفته است که پرابلم اساسی همین است که اولا اکثرت اونوی که ببینیم او گفته است که اکثرت اونوی که مثلا از لیدر های جانبی دیگر بودن اونو در قید حیات نیستن و اکنون ولی به خلاصه یو با کدام یک موافقه آمدند دشوارتر است. خب و همچنین ترامپ گفته است که از اونی ماموریت او نمیدونن که با کی باید صحبت کنند. خب خوصه فکر میکنم که این کدام یک دلیل بسیار متعمد نیست، زیرا که دیگه معلوم است که با کی باید صحبت کنند و بعضا نمیگونم اندشه ها از اینکه اون جانیب صدا میدید بخنم. خوب خلاصه بید من سوال ها رو برای بخش ارودیت که کمکک بدتر برای شما پیشنهاد میکنم بعدی بخش ریکلامه. امیدوارم همراهی ما هستید.
1: ریکلامه در آسیا پلوس تابستون فقط گرمی طاقت فرسا نیست. امسال آن تابستانی با لذت از شرکتی پاکیزه نیز هست. تا 31 آگوست توش بیرا و حسابچه های پاکیزه را خرید کرده رمز را بر رقم 5 تا 0 87 00 00 و یا با سامانه پروما نقطه پاکیزه نقطه تیجه روان کرده آیفون 18 پرو برد کنید. محصولات پاکیزه از روی استاندارد بین المللی حلال و با صفت جوابگو به معیارهای جهانی استحصال می شود. تابستانی با لذت، صفت تاب دل و لذت شادی آور.
2: داوودوف در اوج است. نه، این سمیرا و رستم هستند که با پویافزولی ورزشی نوی خود با هم مسابقه میکنند. همه چیز را برای درس و تنفس در والورس جستجو کنید با امکان سنجیدن و پرداخت هنگام قبول.
3: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
4: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj
5: или отправляй смс на номер 93 959 0000 с именем, кодом и городом.
6: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио.
7: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
8: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин. мужчин, твоей энергии.

0: твоя сила.
1: Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: О, чихубки багоромат. Гул, офту, апшу, боз аллергия.
3: Урум, азизам. И лоджаш хаст аллервик. Рагою би зуд ва бехав аз аллергия.
2: Зуд, яны?
3: Хамаги дар давоми 30 дахиқа таъсир мекунад. Як хаб дар як руз ва ту 24 саат аз нишонаҳои он озоди. Аллервик хоб болуп намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
2: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
3: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехав аст.
2: Ман бе ту чӣ кор мекардам?
3: Аллервик ҳаёти бе аллергия. Аз дорухонаҳо пурсон шавед.
4: Рақами телефони идораи реклама
1: 41 41.
4: Саволи душвортарин вуҷуд надорад. Фақат мо дар бораи баъзе мавзуот маълумот надорем. Эродит. Саволи душвор вуҷуд надорад.
5: Хуб, ман как батар дар бораи як ҷои кори тамоман аҷоиб мегӯям. Ҷои кор ини нафаре ки назорат мекунад ба ҳаракати абрҳо. Шумо ягон бор нашунида будед, не? Назорат мекунад ба ҳаракати абрҳо ва боз чӣ кор мекунад бо абрҳо? و این 8900 $ حلال میکند. من در این باره کمک بهتر میگم. اما حالا توجه کنید به سوال که در دایره ایرودیت براتون پیشنهاد میشد. کریستیان دیور گفته بود که اون چیز حتی از حسن خط نیز زیادتر در باره زن به شما معلومات میدهد. یعنی اون چیز حتی از حسن خط هم زیادتر برای شما درباره آن زن معلومات میدهد. کریستیان دیور چی را در نظر داشت؟ ای چی بود استون که حتی از حسن خط دیده معلومات زیادتر را برای شما پیشنهاد میکنند؟ اکنون بعضی انسان ها از روی حسن خط درباره مثلا خودی همون انسان درباره بعضی خصوصیت هایش درباره خلق و اطوارش حتی درباره کدام یک مشکلات روانی و این چیزا هم با زمین حسن خط بسیار چیزا را میفهمند. اما کریستیان دیور گفته است که اون چیز حتی از حسن خط دیده زیادتر برای شما درباره اون زن قصه میکند. چی؟ این سوالی اول. سوال دویم، کاری که یک فرمری ترک انجام داده بود باعث اون شد که گوهوی اون فرمر نه 22 بلکه هر روز 27 لیتر شیر بدهند. شیرشون زیاد شد. خب یعنی که یک کاری رو انجام داد با استفاده از یک تجهیزات خردکک، از یک تجهیزات که دیگر فرمرها شاید در برایش فکر حتی نمیکردن. خب زمین های چارو یعنی چاروگاه ها را و چارو را باید آورده فکر کنید که چی کار کردن فرمر که شیری گوهایش زیاد شدند. یک کار غیریادی کرد با استفاده از یک تجهیزات. چی تجهیزات بود آن؟ همین است سوال. و اگر دو جوابی درست پیشنهاد میکنید با واسطه تلفن صاحب توف هستید. مرحمت رقم تلفنی ما 44-6-107-107 است. اگر میخواید در تلگرام بنویسید مرحمت 828-4-0-107. ما کمکک بطر جواب های درست رو در افیر خواهیم گفت.

0: سوال دشوارترین وجود ندارد. فقط ما درباره بعضی موضوعات معلومات نداریم. ارودیت، سوال دشوار وجود ندارد.
1: ادامه دارد شو برنامه امکان و ما صحبت رو ادامه میدیم در صفحه ارودیت برای پیشنهادی جواب ها ما برای فیر اومدیم و امیدوارم که شما با جواب های خودتون مقایسه میکنید. خوب شنونده ما نوشته است که شما هم خیلی سوال های دشوار میدین که با این سوال های دشوار مهلت اعتبار توفاتون میگذرد، سراک پدرکاتون میگذرد. ما همیشه جانب داریان هستیم که سوال دشوار اصلا وجود ندارد. بعضی معلومات هست که ما نمیدونیم در برش و بدتر معلومات میگیریم. سوال دشوار وجود ندارد. مثلا اگر شما مثل من در فکولته فیزیکا میخوندید و یدرو و اتم میخوندید، مثلا فیزیکا اون وقت موضوع دشوار گفتن ممکن بود، مثلا این موضوع را دشوار گفتن ممکن است، برای که هر کس نمیفهمد و برای هر کس شوخوار هم نیست این چیز. اما وقتی که گفت در برای کیم کدوم یک فرمیر و کدوم یک تصمیمی انجایی باش میرود، این فکر میکنم خدر دشوار نیست. بیاید یک بار گوش کنید. کریستیان دیور کی بود فکر میکنم شما میدونید و او گفته بود که آن چیز حتی از حسن خط دیده در برای زن معلومات بیشتر رو برای شما میدهد. چی؟ البته همون عطر دوخی. یعنی او گفت که عطری که زن ببردارد، عطری که زن استفاده میبرد، از حسن خط دیده زیادتر برای شما در برای اون زن معلومات میدهد. یعنی او در نظر داشت که مثلا انتخابی غیرعادی و فوق‌العاده و جالب و زیبا داشتن این که افضلیت است. همین چیز را شاید در نظر داشت، شاید به همین چیز اشاره میکرد. خب که ذوق بسیار بلند دارد، پس یعنی بسیار چیز دربارش فهمیدن ممکن است. یعنی که انسان وقتی ذوق بسیار بلند دارد، این آدم عادی نیست. خب این سوال یکم یا جواب یکم بود. جواب دیم، ما درباره یک فرمر ترک گفتیم که او یک وقت یک کاری کرد که همه حیران شدند و او مسئولانو که گوه رو زیادتر کرد، از 22 لیتر تا 27 لیتر هر روز برای شیر می دادن یک گوه. خب چیکار کرد؟ او همون ویار اچکی گرفت، عینک ها، و عینک ها رو با گوه پوشند و این عینک های سبز وقتی که گوه همین طرف چراگاه نگاه می کردن همین علف سبز بود همش، می فهمید؟ در اصل علف و سبز نبودن، لیکن وقتی که اونا عینک پوشیده بودن نظرشون سبز میتوفت و اونا بسیار با ذوق میخوردن، فکر میکنن علف سبز است. خب نمیدونم با همین اصول، یعنی که این فرمر ترک عزت کوجاک نام داشته، یک تجربه عجیب هم برگزار کرد و گفت که واقعا از 22 تا 27 لیتر زیادتر شد شیری گوه. یعنی اونا فکر کردن که این علف سبز است. بچوره معلوم است که تا آخر حیات با این ترتیب چرواداری کرده نمی شود، ولی به هر صورت در دایره یک تجربه با بعضی نتیجه ها رسیدن ممکن است. خوب این بخش نام داشته ایرودیت و جا میفت و ما کمک اکبتر برمیگردیم بعد ساعت 9 و ساعت 3 برنامه ما بخش های بازم جالب دارد و شب خوار امیدوارم که امروی ما هستید. سپاس میگم برای شما و سپاس میگم برای دوستان ما از همو بوند که شریک این برنامه هستند.
0: سوالی دشوارترین وجود ندارد، فقط ما درباره بعضی موضوعات معلومات نداریم. ارودیت، سوالی دشوار وجود ندارد.
2: شریکی شو برنامه امکان همو بانک. ارزو از همو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید یگون درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتری شما. مفصل 544. همو از ارزو دو عمل.
3: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
4: I can wait. Боб Синглер и Киза поют о притяжении, которое невозможно скрывать. Хочется сказать все прямо сейчас и не ждать ни секунды. А что тянуть? Слушаем притягательный хит в эфире «Азия Плюс».

0: Ролер истесол кунандай муваффақит дару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармии осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Дар мавҷ барномаи имкон бо субҳон. Гапу хабар ва таронаву наво, мустақим ва бетакрор.
2: Шарики шоу барномаи имкон Ҳумо Бонк. Орзу аз Ҳумо Бонк дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Ҳумо аз орзу то амал.
0: Дирӯз ва гузашта моли таърих аст. ба یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما یک روز در تاریخ
3: ما در ساعت 3 برنامه اول از این صفحه شروع میکنیم یک روز در تاریخ امروز 21 آگوست است و من مبارک باد میگم اونایی که زاد روز دارند برای شما خوشبختی و کامیابی و تنسیتی را آرزو دارم و اکنون چند سنه که به امروز ارتباط دارد با سالهای گوناگون همین روز سال 1754 ویلیام میردوک تولد شده یک اختراعکار انگلیس بوده و میگن که او بار اول استفاده برد از گاز رو برای روشنی ما همین گونه لامپ‌های گازی داشتیم باید هم باشد اگر و انا همین چیز اختراعی همین ویلیام میردوک بوده و بار اول او ماس گاز رو برای روشنی استفاده برده همین روز سال 1973 تولد شده است نیکولای والویف و شما در مورد این باکسر معلومات دارید در وزن گران در مورد این وکیل مردمی و روی تلویزیون هم هست همین روز روز درگذشت لف تروتسکی است همین روز درگذشته سال 1940 انقلابچی و سیاستمدار روس همین روز سال 1947 درگذشته اتوره بوگاتی این یک ماشینسازی ایتالیایی فرانسوی است و همین ماشین های تمغه بوگاتی که میگن این از نسبی همین اینی که ماشینساز است اتوره بوگاتی همین روز سال 1964 درگذشته پالمیرو تالیاتی این روبری به خلال کمونیستانی ایتالیایی بود و وقتی که تالیاتی گفتن شما علاقه فهمیدید که گفت درباره کی می رود و این نسب در کدام از شهرهای روسی گذاشته شده بود همین روز سال 1902 کادیلاک تاسیس شده است یک شعبه کنسرنی جنرال موتورز برای استحصال ماشین های سبکروی کلاسی لوکس و نام این شعبه به خاطر آنتوان دا لاموت کادیلاک اساسگذاری شهر دیترویت گذاشته شده است همین روز سال 1841 جان همپتون پتن میگرد برای همین جالوزی این اولی ما فکر میکنیم که این چیزهای بسیار زبانوی از همین دین روز پیدا شده است اما این طور نیست برای این برای جالوزی پتن گرفته بود جان همپتون سال 1841 و سال 1860 در کلمبای بریتانیایی در کانادا پیدا شده بود کنهوی تیلو همین گونه تیلو پیدا کرده بودن خب همین سال 1911 از لور یکی همون تصویر مونالیزا دزدیده شده بود از لور پاریس سال 1911 همین روز و بعدی دو سال تصادفان در فرانسه همین مصوره رو پیدا میکنن و بعدتر دستگیر می شود آن افره که دوزدی کرده است وینچنزو پروجیا خب و او گفت که سبب دوزدی اش این برقرار کردن عدالت است و او گفت که این شدور رو به قبل ناپلئون یک دوزدی ده بود و من اون رو به ایتالیا برگردوندم و عدالت تاریخی رو برقرار کردم خب نمیگونه دوست های دانشمند هم بودند هستند خب همین روز سال 1937 در اتحاد شوروی با قتل رسانده میشن لیدرونی پارتی کمونیستی پولشا همین روز سال 1937 اتحاد شوروی و چین یک پاکت رو با امضا میرسونند در مورد حمله نکردن به همدیگر سال 1937 خوب این بخش نام داشت یک روز در تاریخ و چند ساله براتون پیشنهاد کردم که به امروز ارتباط داشت شاید براتون جالب بود
0: دیروز و گذشته مالی تاریخ است. به یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما یک روز در تاریخ.
3: همزمان چند پیشتر از اون که به قربی اسوار بگذاریم چند خبرم کود تو اکاک براتون پیشنیاد میکنم در مورد همون خبری که در مورد جوی کوری چند یعنی که جای کار قیمت بخولیم. بسیاری ها از این تصمیم یک خطایی 23 ساله لی سی چین حیران شدند و او در یک کنکورس اشتراک کرد و اونجا 3600 کس نامزد بودند، داوطلب بودند و فقط او این جای کار را صاحب شد. وظیفه‌اش چی است؟ وظیفه‌اش میرود یک کوهی بسیار بلند، اون در کوهی لاوزون نام دارد، در مضافات خنان در چین، و وظیفه‌اش نظارت کردن حرکت ابرها است و او زیبایی را تماشا میکند. برای این کارش تقریبا 8900 دلار کار میکند و این بسیار عجیب است و باید همین زیبایی ها را صورت بگیرد، نه فقط صورت بگیرد، بلکه کارفرما گفته است که شما باید زیبایی ها را صورت بگیرید و برای هر یک تصویر یک کانتنت خوب رکلام هر روز بنویسید. یعنی که این کار برای نفر است که هم یک چشمی صورتگیری دارند و هم میتونند که عکس های بسیار زیبا را بگیرند و هم کدام یک تاریخچه درباره این عکس ها فکر کنند. وظیفه لی به قول همین است و برای همین کور کورفرمو 3600 کس از سنجش میگذروند و همین نفر را انتخاب میکند و این نفر اونجا باید اکنون زندگی کند یک ماه و ساعت 5 از خواب بخیزد و همین گونه نو بس از اون که چی هوا است اینی بهترین نوارها رو بگیرد، بهترین صورتها رو بگیرد و یک اینی که همزمان تبلیغی جایهای سیاحی اون منطقه میشود و کادرها رو باید که حتما طوری گفتم با شرح و تفسیر نشر کند. وظیفه‌اش هم این بود. من میگم کارهای غیرعادی در دنیا هستند واقعا. اما یک خبر جالب دیگر هم این است که در کشور آلتای در روسیه خرس‌ها حمله کرده بودند به یک قرارگاه سیاحان، این در دهه ارتباش، و اونجا یک شکارچی از یعنی که به خاطر بی‌ضرر کردن همون خرس‌هایی که اکنون درندهایی که اینجا میافتند چیکار میکند، در یک روز 12 خرس نست میکند، میپراند. نمیدونم اکنون این سیاه یکم خش تبارش بود یا کی بود که بر صورت اینی که این کار انجام میدهد. خب اینجا نقطه نظری اونهایی که به حفظ حیوانات مشغول هستند آورده نشده است، ولی بر صورت آورده شده است که قبلا گفته میشد که در همون دهه ارتباش با همون خیمه سیاهان خرس حمله میکند و یک دختر میگیرد میرود طرف جنگل. خب خلاصه همین گونه حدیثه یک رزنانس بسیار وای داد و مردم اصحار نگرانی میکردن که خرس ها میتونن که به سیاهان در بیافتن و این وریانت خوب نیست و این عاقبت خوب ندارد و این شکرچی یک بار 12 خرس پرانده است و گفته است که همون خرسی که این بانو را همین گونه زیان رسانده بود و این بانو را به هلاکت رسانده بود، همون خرس هم در میان این 12 خرس بود. خوب بر صورت ما چند خبر دیگر را شاید بدتر پیشنیاد میکنیم و بدتر همچنین بعضی بخش های دیگر مثل صحیفه کافی بریک، صحیفه توپ سوال، صحیفه سونیه ها شما رو انتظار است.
1: قربی از اور در آسیا پلوس.
0: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است: 1 روبل روسی 11 درهم، 1 منات آذری 5 سومانی و 44 درهم، 1 یورو 10 سومانی و 81 درهم، 1 دلار آمریکایی 9 سومانی و 25 درهم، 1 لاری گرجی 3 سومانی و 53 درهم، 1 درهم عربی 2 سومانی و 51 درهم، 1 روپیه پاکستان 3.13 درهم، 1 لیری ترکی 19.2 درهم و 1 دینار کویت 3.1 سومانی است. چک تانر یک توصیه جالبی دارد که به نظر می رسد نتیجه بخش هم هست. او گفته بود است که اداره کنی سه اسرار دارد. اسرار اول صبر است، دویومی صبور بودن و سری سیوم طاقت داشتن است. کاروبار و فعالیتی که شما دارید چند سیر دارد؟ باره در این باره فکر کرده اید؟
1: قربی از اور در آسیا پلوس. آسیا پلوس.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда мокрота решил остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
4: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنی که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
5: هاو پایمو بلندی میگیرد. نه، این مریم است که از کاغذ های رنگای نوی خود هاو پایمو چه ساخته است تا اون رو در تنفس با پرواز درآورد. همه چیز رو برای درس و تنفس در والورز جستجو کنید. با امکان سنجیدن و پرداخت هنگام قبول.
6: اکسل رو تو میخری و تو فرو از ما میگیری. اکسل رو خریده رمز زیری سرپوش رو در سامانه اکسل انرژی نقطه آسیا بقید گیر و یا اون رو در شکل اسمس با نوشتنی نام و نسب به شهری استقامت به رقم 94-777-777 روان کن. بختت رو بسنج و یکی از سه سرتیفیکات رو با ارزش 1000 سومانی برد کن. هر روز جمعه ساعت 19 در ایفیری رادیو مو ساعت اکسل انرژی رو انتظار باش. یک ظرف اکسل یک شانسی برده. اون رو از دست نده.
0: رقم تلفنی اداره رکلاما 41 41
7: رادیو آسیا پلوس.

0: سرخطی خبرها.
1: بلاروس صادراتی محصولات شیری را به تاجیکستان افزایش می‌بخشد. سامبوچونی تاجیک در مسابقه بین المللی مسکو صاحب دو مدال برنجی شدند. تهران در خصوص عاقبت‌های شدید سانکسیه‌های آمریکا علیه ایران خبر داد. ازبکستان انتقالی اداره شبکه‌های برق سمرقند را به شرکت ترکی تایید کرد. در باخوی فرهنگ و فراغتی دوشنبه روزهای فرهنگی ولایت مختار کوهستانی بدخشان دایر می شوند. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلاس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید؟ زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید؟ امانت را طریق آنلاین گذارید. انتقال وارد گردید. آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است. مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
3: سوالی دشوارترین وجود ندارد. فقط ما درباره بعضی موضوعات معلومات نداریم. ارودیت. سوالی دشوار وجود ندارد.
4: با همه سوال جواب دادن ممکن است. حتی با توپ سوال نیز.
3: توپ سوال. میدانی سوالگوی ورزشی.
5: خوب، در این بخش ما سوالای ورزشی رو براتون پیشنهاد میکنیم و امیدوارم که شما جوابهای درست رو پیدا میکنید. گذشته از این، امروز سوالا قدر دشوار نیستند و سوالهای هستند که شاید در شکلهای دیگر شما اون رو کجای شنیدید. خوب، دو سوال است و سوال اول این است که چرا شما شاید همان توپچه گلف رو دیده باشید، توپچه که برای بازی گلف است و اون توپچه که عبارت است از چقوریچه های گوناگون، یعنی که همین گونه از چقوریچه های گوناگون عبارت است، ولی آنها هم تو برای زیبایی نیستند. چرا توپچه گلف همین گونه شکل و نمود دارد؟ برای چی؟ این سوالی یکم است. سوالی دویم، و ما میدونیم که مثلا یک چند سال پیشتر، ولی اما اکنون در توپی فوتبال دو رنگی اساسی نقش دارد، رنگی سیاه و رنگی سفید. چرا در گذشته اکثریت یا همه توپ‌های فوتبال اصلا عبارت از دو رنگ بودند؟ چی بود سبب اساسی که توپ‌های فوتبال همین گونه دو رنگ داشتند، سیاه و سفید؟ چی بود سبب اساسی آن؟ مرحمت، هر دو سوال رو امیدوارم شنیدید و کسی که حالا زنگ میزند و جواب های درست میگوید صاحب توپ است. 44-6-107-107 این رقم تلفنی ما است و رقم تلگرام 828-4-0-107 است. اونجا بنویسید برای سنجش دانش خودتون، ولی اگر خواهید که صاحب توپ شوید زنگ بزنید.

0: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
1: В свет вышел очередной новый выпуск газеты «Азия Плюс». В свежем выпуске глава «Таджик-Инвеста» расскажет о привлекательности рынка в Таджикистане. Узнаете, почему энергокольцо Центральной Азии дало сбой, и почему чужой сбой погасил свет в Таджикистане, и стала ли республика уязвимее. Число женщин-предпринимательниц в стране намерены довести до 112 тысяч. Узнаете, что мешает женщинам развивать бизнес и что должно измениться. Риэлтор Алишер Сахибов расскажет о премиальной недвижимости в Душанбе, о доме за 2 миллиона долларов и о том, как изменился запрос покупателей, а также о своем пути от ветеринара до предпринимателя. В материале «По тропам Нигины» мы поделимся историей женщины из горного кишлака Хаткуль, которая, чтобы заработать на хлеб, каждый день приходится подниматься высоко в горы. Семейный тандем или как у Азизы и Фаридуна Мухтаровых появилась идея создать блог, сделавший их известными. Эти и другие актуальные материалы наших журналистов в новом выпуске газеты «Азия Плюс», которая уже в продаже. Не пропустите.
0: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
2: با همه سوال جواب دادن ممکن است. حتی با توپ سوال نیز. توپ سوال. میدانی سوال های ورزشی.
3: ایدوما دارد امکان و ما در بخش توپ سوال قرار داریم. و من جواب ها رو برای دو سوالی که پیشنهاد شد پیشنهاد میکنم براتون. و شما با جواب های خودتون مقایسه کنیم. یک چند نفر در تلگرام جواب های درست نوشتن روستی. بعضی ها یک جواب بعضی ها دو جواب درست دارن. اما در تلگرام. خوب و شرط ما این گونه است که برای غالب اومدن شما وقتی که سوال پیشنهاد شد در حال باید زنگ بزنید. خوب یعنی حالا نه، وقتی که سوال پیشنهاد میشد شما اون وقت زنگ بزنید بی اون که مثلا کدام یک منبع دیگر استفاده برید یا کدام یک امکانات دیگر رو شما جواب درست رو پیشنهاد کنید. ما سوال اول رو در مورد همون توپچه‌ای بازی گلف پیشنهاد کرده بودیم. گفتیم که چرا این چخورکچه دارند و چخوری هایی که تنهی همون توپچه هست چی معنی دارند و چی کار را اجرا میکنند، چرا چونین است؟ خب این کار را وقتنم برای زیبایی نکردند و این سرعت حرکت رو بیشتر میکند و همون به قول دوامنوکی پرواز رو و برای ایرودینامیکا تأثیر دارد. ماست به همین خاطر این کار را انجام میدیم، یعنی برای ایرودینامیک، یعنی برای حرکت همون توپچه تاثیر دارد. و شما بازی گلف هم میدونید که چی بازی است و ان همین چخورچه‌ای که در تنه توپچه است برای زیبایی نه، برای یعنی فقط یک دیزاین زیبایی نیست، بلکه برای اون است که ایرودینامیک بهتر شود و همین گونه یعنی که چی بازی است. و ان همین چخورچه‌ای که در تنه توپچه است برای زیبایی نه، برای یعنی این فقط یک دیزاین زیبا نیست، بلکه برای اون است که ایرودینامیک بهتر

0: IT-шоу барномаи имкон «Хумо Бонк». Орзу аз «Хумо Бонк» дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. «Хумо» аз орзу до амал.
1: مو چند دقیقه فرصت داریم تا آخر برنامه، اگر خواهش داشته باشید که در بخش سونیه ها اشتراک کنید، مرحمت. سونیه سنج کار میکند و سوال های آسان اکک و صاحبی توفه میشد، اگر به شرط سوال آسان جواب داده توانید. خب اما در این فصیله تا وقتی که کسی جرأت میکند به خبر زنگ میزند، مو چند خبر کوتاه که براتون نقل میکنم. سابق وزیر مدافع اوکراین گفته است که در اوکراین زنها هم باید موبیلیزاسیشان جلب شوند، یعنی به خدمت ارتش، به خدمت عسکری جلب شوند. خب الکسی ریزنیکوف نام دارد، سابق وزیر مدافع اوکراین، و در نشریه اینسایدر گفته است که مثل اون که در ارتش اسرائیل هست و اونجا هم زنها خدمت میکنند مثل مردها، در اوکراین هم باید همین ترتیب جوری شود. خوب و گفته است که باید حتما موبیلیزاسی حتمی یا خدمت حتمی عسکری برای زنها جوری شود و اونها هم خدمت کنند. اگر این کار صورت بگیرد، گفته است، ما میتوانیم که همین ذخیره موبیلیزاسیونی رو دو کرات زیادتر کنیم. خوب و پیشکی یک چند مدت پیشتر هم در اوکراین هم میگونه گپ خبر بود که زنهایی که کودک ندارند اونها به خدمت عسکری جلب شوند. میگونه یک به قول پتیسیا در سامانه حکومت اوکراین هم پیدا شده بود. خوب و باید گفت که چند پیشتر هم این گونه نوشتند که در کدام یک جز اتومهوی مثلا نیروهوی اوکراین این گونه قسمهوی زنان هم هستند و زنها هم کار میکنند. به هر صورت قبلن همین گونه مسئله به ارتش جلب شدن زنها در استونیا هم یک رسانه‌ای شده بود و اونجا هم گفتند که چی میشد که اگر زنها رو به خدمت عسکری جلب کنند. خب لیکن ولی در ما این گپ خبرها نیست. این گپ خبرها نیست و زنها وظیفه های دیگر، مسئولیت های دیگر، تشویش های دیگر دارند. اما در دو ماه یک دپوتات پیشنهاد کرده است، این میدونید معاونی اولی رئیس کمیته دوما اوید با سیاست اطلاعاتی مارینا کیم نام دارد. خب و او گفته است که همینگونه شبکه های اجتماعی باید که یک رجای کودکانه جاری کنند. اگر همین گونه رجای کودکانه جاری کرده نتوانند، باید بعضی محدودیت ها در استفاده شبکه های اجتماعی باشد. و او گفته است که برای مثال کودکان ولی چون یعنی که همین گونه تفکر انتقادی رشد کرده ندارند، اونها نمیتوانند که مثلا فیلتر کنند صفحه های اجتماعی رو. و این خانم کیم پیشنهاد کرده است که کودکان تا 14 ساله باید که اصلا از این چیز رو استفاده نبرند. و قبلا نیز یک عضوی همون پلات جمعیتی نیز وابسته به اکسپرتیز وابسته به لایحه های قانون و دیگر اکت های و سند های حقوقی دیگر، اوگنی ماشارف، همون هم پیشنهاد کرده بودند که استفاده شبکه اجتماعی برای کودکان تا 14 ساله منع کرده شود. و یادرس میشم که همین کور در فرانسه هم جاری شد، همین چیز. یعنی فقط در روسیه نه، بلکه در کشورهای دیگر نیز جاری شده. خب و باید گفت که پارلمان اروپا میگونه یک رزولوشن رو قبول کرده بود و اون وقت اینی که برای ثبت نام شدن تا 16 سالگی اجازه میده، اینی که از 16 بالا اجازه میدادن. خب در کشور ما هم میگونه مسئله استفاده شبکه اجتماعی از جانب کودکان و نوجوانان مسئله داغ است. یعنی کودکان زیاد استفاده میبرند و همه مثلا همون رادیتلسکی کنترلی که در اینترنت هست اینا استفاده نمیبرند، همه تلفنی فرزندشون را سنجش نمیکنند، خودی فرزندان اصلا هوسمند نیستن که گزارش دهن به والدینشون که چی تماشا میکنند چی نه. ولی به هر صورت این میتواند عاقبت های بسیار ناگوار داشته باشد اگر شما بعضی چیزها رو به کودکانتون نفهمونید. مثلا در اولتر از همه باید خودتون فهمید که کدام سایت ها، کدام سامانه های هست که مثلا فعالیت اون حزب و حرکت و این چیزها رو سودیولی یعنی متوقف کرده است، منع کرده است. شما اول خودتون باید دانید این صفحه رو، بعد روی خطش کجای بود در اینترنت و بعد به کودکانتون فهمونید که مثلا بعضی صفحه هست که اونجا درآمدن ممکن نیست، منع است. و بعضی نورهای هست که شما اون رو تقسیم کرده یا پدیلیتسه کرده نمیتوانید. یعنی اساساً کودکان باید معلومات داشته باشند. برای اینکه ما در یک زمانه هستیم که کاملا پررمان کردن شاید امکان پذیر نباشد، ولی بر صورت محدود کردن، یک فهمونیدن، مقایسه کردن، او رو در جریان اطلاع گذاشتن ممکن است. یعنی اگر او معلومات داشته باشد میداند که مثلا این خبر خوندن ممکن است، لیکن تقسیم کردن به دیگران ممکن نیست. یو مثلا اگر دانش خوب داشته باشد میداند که فلان صفحه مثلا غیر قانونی است و اونجا باید مردم ندارن، برای که سود در این طور مقرر کرده است و ما باید اون رو اجرا کنیم. تمام. یعنی والدون اولتر از همه خودشون باید معلومات بسیار کافی داشته باشند که بعد به فرزندان نبیدن. بر صورت امیدوارم که به این چیز شما اهمیت میدید، توجه میکنید و ما همین جو با شما خداحافظی میکنیم. برای اینه که گپ تمام شد، برای اون که وقت تمام شد، ساعت 9:51 دقیقه است و خدا کند که امروز و هر روز ما با برار و با برکت باشد و امروز یک روز بسیار خوب و نیک است و امیدوارم امروزی هم اگه برای آسایش و آرامی تاجیکستان، برای پیشرفت، برای زندگی خوب دعا هم میکنید و هم کوشش و تلاش نیست همچنین. خب، موفقیت، برار و برکت رو براتون آرزو دارم. سپاس که همراه ما بودید. تشکر میگم برای دوستان ما از هومو بانک که شریک برنامه ما هستند و برای شما هم توصیه میدیم خدمت رسانی های هومو بانک رو. شما ورود شوید به صفحه homo.tj، اونجا معلومات زیاد است، و یا زنگ بزنید 544، یا میتوانید که به اداره ها و فیلیال های هومو بانک بیایید، صحبت کنید، مصلحت کنید، از خدمت رسانی های مولوی با صفت استفاده ببرید. خب، اما من برای شما روز خوب و هم استراحت بسیار خوب رو آرزو دارم و کدام یک تغییرات دیگر اگر در ریجه برنامه ما شود، ما در صفحه اجتماعی البته در این باره خواهیم نوشت و شما آگاه میشوید. شما ابو نشوید با صفحه اجتماعی گروه رسانه های از پلوس، از اون جمله رادیو از پلوس، و دست روی نبض جامعه داشته باشید. سبحان جریلوف بودم، تا صحبت دیگر، خدا نگهبان.
2: На Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
3: Продолжаем плыть по волнам Азия Плюс с хитом «Swim» группа BTS, где ребята напоминают, даже если жизнь накрывает волнами, главное продолжать плыть вперед и держаться за свою любовь.

0: Со Адар Тоджикистон, да.
1: Ипотека. Аз эсхата бонг. Акну 16% солона. То 500 000 сомони ба мухлати то 120 мо. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
0: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
2: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шумо ро бо хабарҳои соат дар нашри Мустақим Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Беларус содироти маҳсулоти шириро ба Тоҷикистон афзоиш мебахшад. Самбочии тоҷик дар Москва соҳиби ду медали биринҷа шуд. Теҳрон дар хусуси оқибатҳои санкцияҳои Амрико зидди Эрон хабар медиҳад. Шарҳи пурраи хабарҳо. Беларус ҳаҷми содироти маҳсулоти ширӣ ва хӯрокворӣро ба Тоҷикистон афзоиш мебахшад. Аз ҷумла Беларус ба корхонаи коркарди маҳсулоти ширӣ дар сохт шири хушк ва равғани маска, инчунин ба корхонаҳои соҳаи меҳмондорӣ ва хӯроки умумӣ қаймоқ интиқол хоҳад дод. Тибқи иттилои агентии Белта, зимни сафари ҳайати тиҷоратӣ иборат аз намояндагони ширкатҳои беларусӣ ба Душанбе дар ин бора созишномаҳо ҳосил шуданд. Илова бар ин, музокирот боиси ба имзо расидани созишнома оид ба интиқоли васаҳои озмоиши маҳсулоти ширӣ, чипс ва ордиҷав дор ба як шабакаи савдои чакана дар Тоҷикистон шудааст. Дар оянда ҷонибҳо ба нақша гирифтанд ки ҳузури ин маҳсулотро дар бозори кишвар густариш бахшанд. Тибқи маълумоти хадамоти гумрукии Тоҷикистон, гардиши мол миёни ду кишвар дар давраи моҳҳои январ июни соли 2026 беш аз 110 миллион долларро ташкил додааст. پنج دست بربری کلوب مرکزی ورزشی ارتشی وزارت مدافعه تاجیکستان در مسابقه بین المللی اوید با گوشتنگیری سامبو مسکو اشتراک کرده دو مدالی برنجی به دست آوردن. مقصود محبتف در وزن تا 58 کیلو رقابت کرده صاحب مقام سیوم و مدالی برنجی شده است. در مقام نمایندگانی در مسابقه نمایندگانی بیش از 20 کشور اشتراک کرده در وزن های گوناگون برای جای های افتخاری با هم رقابت کردند. تهران در خصوصی عاقبت‌های شدید سانکسیه‌های اعلان کرده پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ خبر داد. عباس عراقچی وزیر کارهای خارجه ایران تاکید داشت که اصرار بر ادامه سیاست‌های شکست خورده تنها شکست‌های بیشتری را به بار خواهد آورد و دشمنی ایرانیان را در پی خواهد داشت. خبر داده است اینترفاکس. عراقچی تهدید آغاز جنگ اقتصادی با ایران را تلاش برای دور کردن توجه از بحران‌های مالی داخلی آمریکا از جمله قرض‌های بی‌سابقه و افزایش بسرعت فایض‌های بانکی ارزیابی کرده است. قبلا پرزیدنت آمریکا از آغاز یک جنگ اقتصادی با ایران خبر داد که با تاکید چنین جنگ شدید بار اول است که آغاز می‌گردد. دونالد ترامپ همچنین گفته است در مسیر پر نابود کردن جمهوری اسلامی با دستگیری شریکانش امیدوار می‌باشد. پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیف در دوره شرکی دولت و بخش خصوصی قرار در باره به اداره کنی شرکتی اکسا الکتریکی ترکیه دادنی شبکه های تقسیماتی برق ولایت سمرقند را امضا کرد. طبق شرط این لایحه شرکت اکسا حقوق اداره کنی و استفاده شبکه های برق را در تمام سراسر ولایت سمرقند از جمله مرکز ماموری آن به دست می آورد. با وجود این انفراساختار در ملکیت ازبکستان باقی می ماند. در دوام 12 سال اولی لایحه شرکت باید سرمایه گذاری های مستقیم را با مبلغ عمومی 357 میلیون دلار جلب سازد که از این مقدار حداقل 27 میلیون دلار باید در دوره گزارش دو سالای سرمایه گذاری شود. شرط اساسی کاهش منتظمی تلفات نیروی برق دانسته می شود. روزهای 22 و 23 آگوست بخشیده با 35 سالگرد استقلالیت دولتی تاجیکستان در باغ‌های فرهنگ و فراغتی دوشنبه روزهای فرهنگی ولایت مختاری کوهستانی بدخشان شهر خوروغ ناحیه ایشکوش مرغوب روشقلعه و فیض‌آباد برگزار می‌گردند. چورابینی‌ها در باغ فردوسی، باغ کودکان و باغ ایران دور می‌شوند. ساکنان و مهمانان دوشنبه می‌توانند در این روزها اشتراک کرده با دستاوردهای شهر و ناحیه‌های گوناگون مملکت در دوران صاحب استقلالی شناس شوند. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ایمون asia+.news مطالعه کنید.
0: ترانه اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: سرخط خبرها.
1: سازمان ملل متحد برای رشد تاجیکستان 84 میلیون دلار جدا میکند. در دوشنبه مقاومت با کرپسیا بررسی گردید. در جمهوری مکانی نوی پیدایشی امیتیست کش شد. خدمات سانیتاری سوخت از بلوگران دعوت کرد که نوشاکی‌های انرژتیکی را تبلیغ نکنند. در قزاقستان استحصالی ربات‌های شبیه انسان راه اندازی می شود. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
0: اولمی دقیق.
3: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
4: 2.1 میلیون فوت.
5: Барои ба навор гирифтани филми «Одиссеяи» Кристофер Нолан 2.1 миллион фут плёнкаи синамоӣ истифода шудааст. Ин тақрибан ба 640 километр баробар аст. Он аввалин филми пурраи таърихӣ ба ҳисоб меравад, ки комилан бо плёнкаи IMAX ба навор гирифта шудааст. Барои ин гурӯҳи корӣ ҳатто версияи нави нисбатан оруми камераи IMAX-ро таҳия кард, то бо он саҳнаҳои дорои диалогро низ ба навор гирифтан мумкин бошад. تصور کنید اگر تمامی پلانکه استفاده شده برای ادیسیه رو کشوده با یک خط تبدیل دهیم، درازی اون تقریبا 640 کیلومتر می شود. این زیادتر از مسافه میونی دوشنبه و خوروغ است.
3: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمات رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و با زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
6: Радио со вкусом Востока. Азия плюс. Радио Азия плюс.

مباحثه‌ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه‌ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل‌ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثه‌ای با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. Азия Плюс.

0: Со Адарто Жиклистон Дувозда.
1: Ипотека. Аз эсхата бонг. Акнун 16% солона. То 500 000 сомони ба муҳлати то 120 моҳ. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
0: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
2: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шуморо бо хабарҳои ин соат дар нашри мустақим Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. سازمانی ملی متحد برای رشد تاجیکستان 84 میلیون دلار جدا میکند. در دوشنبه مقاومت با کرپسیا بررسی گردید. در جمهوری مکانهای نوی پیدایش امیتیس کشف شده است. شرح پورای خبرها. برنامه رشدی سازمانی ملی متحد برنامه نوی کشوری را برای تاجیکستان با بودجه تخمینی 84 میلیون دلار تهیه کرده است. سند برای بررسی با شروع اجرای سازمان پیشنهاد گردیده در هفته آینده مطرح می شود. قسم زیادی مبلغ یا بیش از 35 میلیون دلار به سمت اقلیم و محیط زیست، برقرار سازی زمین و اکوسیستم جنگل ها، اداره کنی ذخیره های آبی، حفظ گوناگونی بیولوژی و رشد انرژی تازه روانه کرده می شود. مبلغ ها همچنین برای رشد اقتصاد، شغل و ملکه های کسبی، اداره کنی دولتی، عدالت دادگاهی و حقوق انسان پیش بینی می شوند. برنامه پیشنهاد دارد که با گوناگون سهم ساختنی اقتصاد، رشد صاحب کاری خرد و میانه، واسه نمودنی صادرات و تامین دسترسی صاحب کاران و مبلغ گذاری توجه بیشتر ظاهر شود. با تعلیم کسبی و کسب و سرطلب هم توجه می شود. در صورت تصدیق لایحه برنامه نوی کشاورزی از سال 2027 تا آخر سال 2030 عمل خواهد کرد. در اگنتی نظارت دولتی مولیوی و مبارزه با کرپسیا تاجیکستان و خوری با کارشناسی مستقل سازمان ملل متحد در تیه واریس برگزار شد. دو جانب باید با تطبیق سیاست دولتی در سمت مبارزه با کرپسیا، اصولهای موثر مبارزه با آن و استفاده تکنولوژی‌های موثر در سمت پیشگیری این پدیده نامطلوب تبادل افکار کردند. در جریان ملاقات ابراز گردید که مبارزه با کرپسیا در تاجیکستان سمت افضلیت نوک سیاست دولتی است. طبق معلومات این نهاد، تاجیکستان برای تقویت همکاری های بین المللی در سمت مبارزه با کرپسیا، تکمیل مکانیزم های پیشگیری، تامین امنیت اقتصادی و تحکیم ولایت قانون چاره های ضروری می اندیشد. گیولوگ های تاجیکستان در قسمت بالایی دره تگی کمر کنی نوی امیتیست رو پیدا کردند. آن نومی استقلال رو گرفته است. در این باره فیروز عبدالله‌زاده، رهبر کارخانه واحدی دولتی اکسپدیسیا جستجوی گیولوگی سنگوی قیمت بهو و اروشی خبر داد. در ابراز نوم برده متخصصان کارهای تحقیقات گیولوگی رو در قطارگوهای حصار جنوبی و قراتقین ادامه می دهد. در این منطقه ها علاقه چند مکانی پیدایش امیتیست مورد آموزش قرار داده شده، گونهای استقلال و چپک دو نتیجه های امید بخش دادند. عبدالله‌زاده ابراز نمود که معلوماتی در جریان تحقیقات به دست آمده از اقتداری بزرگ گیولوژی تاجیکستان شهادت می دهد. با ابراز نام برده، ثروت های زیرزمینی کشور هنوز پورا آموخته نشده. از این رو احتمال دارد در منطقه های گوناگون با ذخیره ها و کشفیات های نوی گیولوژی آشکار گردد. در قزاقستان استحصال ربات‌های شبیه انسان آغاز کرده می شود، خبر داد فرغانه. لایحه در همکاری با شرکت بین المللی تکنولوژی ایجی بوتی شانخای عملی می شود. هدف تشبث فراهم نمودنی پلتفرم می باشد که دانشگاه ها، علمان و بخش صنعت را در یک زنجیره یگانه ارزشی تکنولوژی متحد می گرداند. اینجا سخن در باره دوره پور از آماده سازی متخصصان و تحقیقات علمی تا تهیه روح حلی تکنولوژی و تطبیق صنعتی آنها می رود. خبر داد سیاست نوربک، وزیر علم و تحصیلات عالی قزاقستان. نقشه های مربوط به این مجموعه تاسیسی مرکزی را در بر دارد که با تهیه نرم افزار و مدل های ذهنی سنی، آزمایش و مطابق سازی سیستم های رباتی، اینچنین آماده سازی کادرهای مهندسی بخشیده شده است. Маркази назорати давлати санитарии эпидемиологии вилайати Суғ даз блогерун сарояндагон ва варзишгарон даъват ба амал овард ки таблиғи нушокиҳу энергетики роқтад ва тарзи ҳаёти солимро бештар ترغیب کنند. در اظهاراتی که در صفحه فیسبوک این نهاد نشر شد، گفته می شود که افرادی دارای اودیتوریا کلون می توانند با انتخاب کودکان، نورسان و جوانان تاثیر منفی رسانند. از این رو مقامات سانیتاری اپیدمیولوژی دعوت کرده است که مسئولیت برای سلامتی جامعه نه تنها بر دوش مقامات دولتی، بلکه بر دوش هر یک فرد جامعه نیز واگذار شده است. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ایمون ازیا پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید. ما را همراه باشد.
0: ترانه اول ساعت را رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: А бу пайму баланди мегирад? Не. این مریم است که از خوغخوی رنگای نوی خود هواپیمو چسخته است تا اون رو در تنفس با پرواز درآورد. همه چیز رو برای درس و تنفس در والدرس جستجو کنید. با امکانی سنجیدن و پرداخت هنگام قبول.
2: KFC تروتی نورو پیشکش میکند. با لذت یونانی شناس شوید. نوگونی قرصستی با بودرینگ سیروب و سبزوادی تر و تازه. مزه فرموش نشونده تنها در KFC.
0: من وعده کردم که این شام تماشای فیلم بازم جالب خواهد بود. اکنون گوش کن. وقتی تماشامو پاپکورن جی مک رو همراه میگیریم. تماشا دیگر نه فقط جالب بلکه بامزه هم خواهد بود. وقتی سیر و گشت.
2: تازه مزه فرموش نشونده تنها در KFC.
0: من وعده کردم که این شام تماشای فیلم بازم جالب خواهد بود. اکنون گوش کن. وقتی تماشامو پاپکورن جی مک رو همراه میگیریم.

0: سرخط خبرها.
1: پرزیدنت دستور داد که در دوام یک سال آبانبوری نیروگاه برق یابی روغن تا 30 متر دیگر بالا برداشته شود. با کودکان یتیم و اویله های کم درآمد در شهرستان لباس و لوازمات مکتبی تقدیم شد. در نزی ازبک فیلم قرض در حجم قریب 1 میلیون یورو تشکل یافته است. در کوههای آلپ برای نگاه داشتنی اشیای ثروتمندان نقطه های نگهداری بنیاد می شود. در دوشنبه فستیوال تابستان دایر می گردد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیو آسیا پلاس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است. مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
0: اولمی دقیق.
3: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
4: 28
5: Олимон در طول 28 سال رابطه احتمالی استفاده تلفن های موبیلی و سرطان مغز را تحقیق کردند. این تحقیقات با فرمایش سازمانی جهانی تندرستی گزارانده شده است. متخصصان 63 تحقیقات علمی را که از سال 1994 تا 2022 نشر شدند تحلیل کردند. نتیجه چی بود؟ Олимон بین استفاده تلفن های موبیلی و پیدایش سرطان مغز، سر یا گردن یگان رابطه پیدا نکردند. حتی در آدمانی که 10 سال یا بیشتر از این از تلفن استفاده می بردند، خطر افزایش یافته بیماری شهیده نشد. پس به نظر می رسد که می توان کمی آروم شد. تلفن در نزدیکی سر هنوز سببی وهمه نیست. شما در یک روز چند ساعت رو با تلفن می گذرانید؟
3: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمات رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj

0: Я ее еще и употребляю.
1: Даже так? А я думала, ты верен мне.
0: Я верен своему вкусу.
2: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
3: Вода с доставкой на дом и в офис.
4: Телефон колл-центра
3: 84-84.
2: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
5: Анатис.
6: Рахами телефона и дорая реклама. Чилуяк, чилуяк. Ҷони оча, асрори сиҳатии тифл ва ояндаи солими фарзанд.
7: Шарики барнома Comfort Baby. Ғолибони иқдоми навбатии соҳиби 4 электромобил мешаванд. Тафсилот дар саҳифаҳои иҷтимоии Comfort Baby нуқтатиҷи ва ё бо рақами 3344.
8: Салом шунавандаҳои азиз. Ҳар як кӯдак тадриҷан мустақил шуданро меомӯзад. Вазифаи мо ин аст, ки ӯро дар ин роҳ дастгирӣ намоем. در برنامه امروزه جانیوچا ما درباره قدم های اولین مستقلیت کودک صحبت میکنیم. با کودک اجازه دهید که بعض کارهای عادی را خودش اجرا کند. مستقلانه خوراک خورد، بازیچه هایش را خودش جمع کند و یا اینکه لباسش را مستقلانه انتخاب کند. البته همه کار از باری اول درست اجرا نمی شود. اما صبر، دستگیری و سخنانی روح بلند کننده با کودک اعتماد می بخشند. هر یک قدم خوردی مستقلیت امروز اساس شخصیتی با اعتماد فردای فرزندی شماست. این بود برنامه جانی آچا. برنامه جانی آچا با دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد شما میگردد. کامفورت بیبی همیشه در پهلوی مادران و کودکان با غمخوری نسبت هر یک آیله.
7: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلف معیشی آیفون 17 و 4 الکترومبیلی آیون وای بورد کن. اورفچهوی کامفورت بیبی بخر کد رو پیدا کرده بر رقم 3344 فریست. 3344 کامفورت بیبی راحتی طفل شما.
5: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио. Азия плюс.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس درجه بالای کسبیت.

0: какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сумани. Варочные поверхности от 1899 сумани. Духовые шкафы от 2699 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: در دیده من اندرا و از چشم من بینگر مرا، زیرا برون از دیده ها منزلگه بگزیدم. مولانا.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: رادیو آسیا پلاس
4: برای شنیدن
1: آسیا پلاس.

0: سرخط خبرها.
1: تاجیکستان همکاری ها را با سپیس ایکس اوید با ستارلینک بررسی نمود. تاجیکستان از ایران 2.5 میلیون تن مواد سوخت خواست است. در جمهوری اندوز برای سیاحی جاری گردید. در دوشنبه نخستین فورم بین المللی صنعت خوراکواری با کاری خود ادامه می دهد. هواشناسان از خاک بارش و آمدن سیل ها در 4 روزی آینده هشدار دادند. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
2: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمینه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
3: سوچنه وستوچنه رادیو آسیا پلیوس.

0: عالمی دقیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: 13.7
3: فروش پلاستینکه‌های وینیلی در سال 2025 به اندازه 13.7% افزایش یافت است. با وجود آن که امروز اکثر مردم موسیقی را توسط پلتفرم‌های استریمینگی گوش می‌کنند، واسطه‌های فیزیکی ثبت موسیقی دوباره معروف می‌شوند. مخصوصاً در بین جوانان وینیل‌ها به یک بخش فرهنگ، استتیکا و حتی کلکسیا کنی تبدیل یافته است.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
0: лето на максимуме. Музика без облаков. Азия плюс.

0: Бесплатная доставка от Кенгуру легко. Скачивайте приложение Кенгуру, вводите промокод Азия Плюс, и ваша первая доставка прямо до двери абсолютно бесплатно. Кенгуру 12-12. Всегда и везде.
1: Nitro Energy Harida, yaki asse sertifikat ro ba mablaghi 1000 somoni burt kun. Ramzro azarchai Nitro Energy dar somonai nitro.tj ba qayd gir va yo onro tariqi SMS bo navishtani nomunasabi khud va shahri zist ba raqami 93 959 chorto sifr firist. Iqdom har rozi jumua dar radioi mo soati 19:30 bargozor megardad. Mufassal dar somonai nitro.tj yak zarfcha yak imkoniyat. Onro az dast nadi.
2: صبح میخیزید ولی علاقه خستهید؟ شاید به جسمتون ویتامین نمیرسد. لندوید، قوت برای جسم، آرامی برای عصب. از کودکان تا کلانسالان، لندوید، ویتامین ها برای تمامی آیله. از داروخانه ها پرسان شوید.
3: KFC تروت نو رو پیشکش میکند. با لذت یونانی شناس شوید. نوگونی قرصستی با بودرینگی سیروب و سبزاودی تر و تازه. مزای فرموش نشونده تنها در KFC.
4: دوداف در آوج است. Не, این سمیرا و رستم هستند که با پویافزولی ورزشی نوی خود با هم مسابقه میکنند. همه چیز رو برای درس و تنفس در والبرز جستجو کنید. با امکان سنجیدن و پرداخت هنگام قبول.
2: رقم تلفنی اداره رکلاما 41-41. جان یوچا، اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی غالبون اقدام نوبتی صاحب 4 الکتروموبیل می شوند. تفصیلات در صفحه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
5: سلام شنونده های عزیز، هر یک کودک تدریجاً مستقل شدن را می آموزد. وظیفه ما این است که او را در این راه دستگیری نماییم. در برنامه امروزه جانیوچا ما درباره قدم های اولین مستقلیتی کودک صحبت میکنیم. با کودک اجازه دهید که بعضی کارهای عادی را خودش اجرا کند. مستقلانه خوراک خورد، بازیچه هایش را خودش جمع کند و یا اینکه لباسش را مستقلانه انتخاب کند. البته همه کار از باری اول درست اجرا نمی شود. اما صبر بعضی کارهای عادی را خودش اجرا کند. مستقلانه خوراک خورد، بازیچه هایش را خودش جمع کند و یا اینکه لباسش را مستقلانه انتخاب کند. البته

0: شما میگردد. کامفورت بیبی همیشه در پهلوی مادران و کودکان با غمخوری نسبت هر یک آیله.
1: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلف معیشی آیفون 17 و 4 الکترومبیلی آیون وای بورد کن. اورفچه های کامفورت بیبی بخر خود رو پیدا کرده برای خمی 3344 فیریست. 3344 کامفورت بیبی راحتی تیفل شما.
2: موزیکا с температурой плюс 30. Азия плюс.
3: Sana vurgunum dünden beri, gördüğüm günden beri. Hepsi bir olmuş bebeğimin, kırmışlar kalbini. Sana vurgunum dünden beri, gördüğüm günden beri. Hepsi bir

0: со Адар Таджикистон Хажда.
1: Ипотека. Аз эсхата бонг. Акнун 16% солона. То 500 000 сомони ба мухлати то 120 мо. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
0: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
2: شما بخیر شنوندگانی عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت من لیلی نظرزاده شناس میکنم. پریزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان با رهبران و کارمندان شرکت‌های شریک خارجی، مهندسان، متخصصان و ساختمانچیانی که در نیروگاه برقیابی روغن فعالیت دارند اظهار سپاس نمود و تاکید سرور دولت در شرایط مرکب امروزه که امنیت انرژتیکی برای هر یک کشور به هدف اولین درجه تبدیل یافته است، سری وقت انجام دادن ساختمانی مجمع گیدرا انرژتیکی و با اقتدار پورا با کار انداختنیان برای تاجیکستان اهمیت حیاتی و بزرگ دارد. امام علی رحمان تاکید نمود که ما برای وطن خود امروزی آباد و آینده درخشان، اینچنین برای نسل های امروزه و آینده زندگی سعادتمند را تامین خواهیم کرد. کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان از به ضرر نمودن دو شهروند افغانستان در پی یک درگیری مسلحانه در سرحد دولتی میانی تاجیکستان و افغانستان خبر داد. طبق اطلاع این نهاد، افراد مذکور سرحد را از جانب افغانستان غیر قانونی عبور کرده با قاچاق مواد مخدر مشغول بودند. حادثه در منطقه سرحدی فتح‌آبادی ناحیه جیهون رخ داده است. کارمندان امنیتی با قانون شکنان امر کردند که تسلیم شوند، اما آنها از اجرای این طلب سرکشی کرده مقاومت مسلحانه نشان دادند. در جای حادثه یک عدد اوتوماتیک کلاشنیکوف، یک تپانچه مکاروف، دو جوزدان با 17 کیلوگرم حشیش و اشیاء دیگر پیدا و مصادره کرده شد. برنامه رشد سازمانی ملل متحد برنامه نوی کشوری را برای تاجیکستان با بودجه تخمینی 84 میلیون دلار تهیه کرده است. سند برای بررسی با شورای اجرای سازمانی ملل متحد پیشنهاد گردیده قرار است در هفته آینده مطرح شود. قسم زیادی مبلغ یا بیش از 35 میلیون دلار به سمت اقلیم و محیط زیست، برقرار سازی زمین و اکوسیستم، جنگل‌ها، اداره کنی ذخیره های آبی، حفظ گوناگونی بیولوژی و رشد انرژی تازه روانه کرده می شود. مبلغ ها همچنین برای رشد اقتصاد، شغل و ملکه های کسبی، اداره کنی دولتی، عدالت دادگاهی و حقوق انسان پیش بینی شدند. برنامه پیشنهاد می نماید که با گوناگون سمت ساختن اقتصاد، رشد صاحبکاری خرد و میانه، وسیع نمودن صادرات و تامین دسترسی صاحبکاران به مبلغ گذاری توجه بیشتر شود. در صورت تصدیق لایحه، برنامه نوی کشاورزی از سال 2027 تا آخر سال 2030 عمل خواهد کرد. در تاجیکستان متخصصان اگنتی آب و هواشناسی رمادهای تنزل را که به پیریخهای خرد تاثیر میرسانند به قید گرفتند. تاکید می شود که پیریخهای ده دل و قیزیلکول با فعالناکی بلندی دینامیکی و احتمالی رخ دادن رمادهای خطرناک توصیف می یابند. در پیریخ سید نفیسی کوهش ذخیرههای برف و موجودیت گلهای پیریخی مشاهده شده است. در نظام پیریخهای تاجیکستان عقب نشینی زبانه پیریخ، تغییرات حجم و مساحتیان، اینچنین پیدایش گلهای پیریخی به نقشه گرفته شده است. کارشناسان قید میکنند که سیلهای پیریخی و احتمالی رخ نشدنی گلهای پیریخی خطر ایجاد میکنند. با نظر داشته این، کارمندانی اگنتی آب و هواشناسی نیادارند با استفاده از امکانیت های موجوده و همکاری با تشکلات های داخل دور مانیتورینگ ذخیره های برف، پیریخ ها و کلهای پیریخی را ادامه بخشند. 22 و 23 آگوست بخشیده به 35 سالگرد استقلال دولت تاجیکستان در باغ‌های فرهنگ و فراغت دوشنبه، روزهای فرهنگی ولایت مختار کوهستانی بدخشان، شهر خورخ، ناحیه‌های اشکوش، مرغوب، روش‌قلعه و فیض‌آباد برگزار می‌گردند. چورابینی‌ها در باغ فردوسی، باغ کودکان و باغ ایرم تشکیل می‌شوند. ساکنان و مهمانان پایتخت می‌توانند در روزهای باشکوهی فرهنگی اشتراک نموده با دستاوردهای شهر و ناحیه‌های گوناگون مملکت در دوران صاحب استقلالی شناس شوند. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما ازیا پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
3: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: استحصال کننده موفق در تریزا از پروفیل های با صفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
1: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.
2: Миган, який ту зенде.

0: Курби Асур дар Азия Плюс.
1: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است. یک روبل روسی 11 درم، یک منت آذری 5 سومانی و 44 درم، یک یورو 10 سومانی و 81 درم، یک دلار آمریکایی 9 سومانی و 25 درم، یک لاری گرجی 3 سومانی و 53 درم، یک درهم عربی 2 سومانی و 51 درم، یک روپیه پاکستان 3.13 درم، یک لیری ترکی 19.2 درم و یک دینار کویت 3.1 سومانی است. چک تانر یک توصیه جالبی دارد که به نظر می رسد نتیجه بخش هم هست. او گفته بود است که اداره کنی سه اسرار دارد. اسرار اول صبر است، دویومی صبور بودن و سیر سیوم طاقت داشتن است. کاروبار و فعالیتی که شما دارید چند سیر دارد؟ باره در این باره فکر کرده اید؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس. آسیا پلوس.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: عاقبت منزل ما وادی خاموشان است، حالی آغل غله در گنبد افلاک انداز. حافظ.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنل آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنل، دوستی مولیوی شما.
4: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانو و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلیس.

0: دقیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: یک
3: باری اول در تاریخ قهرمانی جهان اوید به فوتبال در وقت تنفس بازی نهایی سال 2026 برنامه رسمی موسیقی برگزار شد و مانند شوی مشهوری تنفس سوپر بول در صحنه جاستین بیبر، مادونا، شاکیرا، BTS و برنا بوی نمایی کردند.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
4: رادیو آسیا پلاس.

شنا و فبیرخس آسیا پلوس منبع اطلاعات و فراغت. پوپین بیشنا و فبیرخس آسیا پلوس منبع اطلاعات و فراغت.

0: تحقیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: 6
3: قریب از هر 6 نفر یک نفر در سیاره در هندوستان زندگی میکند. امروز هندوستان با اهالی تقریباً 1.47 میلیارد نفر سرهالی ترین کشور جهان به حساب می رود. سال 2023 هندوستان از روی شماره اهالی از چین پیش گذشته، بار اول در تاریخ در جای اول قرار گرفت.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
4: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
5: رادیو آسیا پلاس.

میزن اوز داده یون دست درگی لف چیزن لف چیزن اوز به تو زندگی نشیج لف چیزن لف چیزن

0: مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: ببین بشنو و بیرقص. آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

0: بازی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: وقتی ارزونی نرخو در شبکه مرکزهای سودای والنا تلویزر ها از 1225 سومونی اوب گرم کنک ها از 1445 سومونی قلاپوی پختو پاس از 1899 سومونی یخدون ها از 1999 سومونی از پیشینه ها خیلی فایده آور
1: حکمتی روز در آسیا پلوس
0: Шарики Хикмати Рус Бонки Иммун Интернешнл. Иммун Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
2: Гаргубори Хотири Аз Дустон Бини. Маранч. Казду Ои Душманон Бихтар Буват. Дашноми Дуст. Зибу Нисо.
0: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال دوستی مالیوی شما.
3: در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه آسیا پلوس.

0: на максимумі. Музика без облаков. Азія Плюс. Улами дакик.
1: Коммерцбанк Таджикистан шарики ин бахш шуморо бо 35-умин солгарди истиқлоли давлати Таджикистан таҳният мегӯяд. Поянда бо истиқлоли Таджикистан.
2: 90
3: در اسپانیا شرکت ها برای نظارت کارمندانی که با سببی بیماری در رخصتی اند هرچی بیشتر به دتکتیف های خصوصی مراجعه میکنند. طبق معلومات روزنامه اسپانی ال پاییس تقریبا در 90% حالات هایی که شرکت ها چونی تفتیشات رو فرمویش میدهند گمانی سو استفاده از رخصتی بیماری تصدیق میشود. مثلا یک کارمند را که با سببی آسیبی پای در رخصتی بیماری قرار داشت در یک چورابینی ورزشی ثبت کردند. کارمند دیگر هنگامی رخصتی بیماری با ساختمانی خانه مشغول بود. شخصی سومی که رسما برای تبابت دیپرسیا رخصتی بیماری گرفته بود در یک بار پیدا شد. با گفته دتکتیف های اسپانی عین زمان تقریبا 80% فرمایش آنها با تفتیش رخصتی های بیماری شبهه‌ناک مربوطند. جالب است که اگر در تاجیکستان هم کارفرمایان برای سنجیدنی کارمندانی در رخصتی بیماری قرار داشته دتکتیف قرار میکردند و فکر شما چی حالت بیشتر ثبت میشد؟
1: کامرسبانک تاجیکستان فرزند استقلالی دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزشی بزرگ و مایه افتخار است. از خدمات رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و با زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرسبانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
4: نکن اینجور جدامون بریم، میگیره بارون، دا میکنم هر شب واسه

0: روز من وخیمه.
1: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ماماجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
2: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا از یک پلاس.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс. Барой Шунидан. Азия Плюс.

0: نصب‌بررسی و مباحثه‌ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه‌ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل‌ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثه‌ای با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: در دیده من اندرا و از چشم من بینگر مرا، زیرا برون از دیده ها منزلگه بگزیدم. مولانا.
1: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
2: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
3: رادیو آسیا پلس، برای شنیدن آسیا پلس.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا از یک